0: שיר של בוקר חדש בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: בוקר טוב עם קצת מוזיקה דרמטית. מה שלומכם הבוקר? 6:45, אנחנו נותנים לכם לבחור את השיר שיסגור את התוכנית בוקר חדש, והבוקר שילחו לנו את השיר שהקדים את זמנו לדעתכם. שיר שהיה אולי פחות פופולרי בתקופה שהוא יצא, אבל הוא היה מיוחד, יוצא דופן. רק אחרי שנים הבנתם כמה הוא היה מדהים. שילחו לנו את השיר הזה בוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, אחד או אחת מכם עסקו ב-500 שקלים לקניות, וזה עם אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. אז אתם שולחים את השיר שהקדים את זמנו לדעתכם ל-054-999-4399. הנה מאסטר בלאסטר, סו בזהירות, יום טוב.

0: מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
2: אקו 99
4: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
5: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל, ישראל עד השמיים ובחזרה.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל,
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריות. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון אחרי שתושבי הצפון עודכנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור אליטייר. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
0: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוץ של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה, עלול להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. פצוע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר, המשטרה הוזעקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. צעיר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה, סריקות נערכות אחר חשודים, נסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, אותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, 16 באוגוסט.
1: מה הולך? מה אנחנו בשיא האוגוסט?
2: שיא האוגוסט.
0: אתם יודעים מה קורה בשיא האוגוסט?
1: גשם.
2: הצדקת, נו, מה לך?
0: מה גשם? שיטפונות, הצפות.
1: כן.
0: כן. זה אפילו גם היה חריג לאוגוסט. כי אלוהים רצה להראות שאני צודק. כן. שכאילו לא התפספס פה בטעות שזה היה, תגידו לי, זה טיפות ב... זה משעול שתולים.
1: לא, לא, ממש. זה אפילו, עכשיו יש לי פוש מ... ואחד, איפה ירד היום גשם? אתה חזית מלאה להפתעה הגדולה של הקיץ.
0: הנה, הנה, נו,
1: נו, נו, נו.
2: We stand corrected.
1: תודה, לימדת אותנו שיעור.
0: עכשיו, רק האתגר האמיתי, סבבה, אני דפדף את זה, לא צריך לחגוג את זה.
1: לזכור את זה בשנה הבאה.
0: בדיוק.
1: בטח.
0: תזכרו.
2: לא, עכשיו נזכור בגלל שזה צרוף כהשפלה.
0: אבל אני אומר לך שאתם תשכחו.
2: כנראה.
1: לא, לא, אני אזכור את זה, אני אזכור את זה. אבל האמת היא...
0: תזכרו שבאוגוסט הבא, אני גם אומר למאזינים, יהיה גשם. תמיד יש את היום הזה, או יומיים.
2: למה? אין לי כוח שדברים הם ככה זה.
0: פשוט ככה. לא יודע, יש לזה הסבר מטאורולוגי.
1: כן. פשוט לא עד כדי כך מעניין. לא, כדי להבין את ההסבר המטאורולוגי.
0: יש לחות, בא השקע, בא הבקע, בא הזה.
1: יש לך מונסונים? יש לך כאילו...
2: אני גם יכול לזרוק מילים שאני שמעתי. מונסונים, שקע, בקע.
1: נו, בסדר. אני מאוד אוהבת את זה, את הגשם הזה באמצע הקיץ. זה כמו גלויה מעתיד.
2: כן,
1: זה גלויה מעתיד.
2: אל תשכחו אותי.
1: ממש.
2: ככה אני נראה.
1: כן.
2: כן.
1: אני, הדברים הם משתנים והם דינמיים, ותזכרו את זה.
0: הנה, גשם יורד באוגוסט, אגב, חדירת אפיק רדוד, או חוסר יציבות אטמוספרית בשילוב לחות גבוהה באזורים מסוימים. בסדר.
2: איך זרקנו את כל המונחים שאנחנו מכירים ולא יכולנו לדמיין את האפיק רדוד?
0: אפיק רום, אפיק רום, או שקע רדוד.
1: אפיק רום. כן, חיים.
0: סתם ראיתי אותו בתל אביב.
2: את רום רסלבסקי?
0: לא רום רסלבסקי, רום של נסרי.
1: אוקיי.
0: סתם מרחוק, אני אפילו לא זיהיתי, אבל מי שהיה איתי זיהה והתלהב.
1: אוקיי.
2: בסדר גמור.
1: בסדר.
2: טוב, shall we? שנתחיל?
0: כן, כאילו בסדר, דפדפנו את זה
1: הצילה,
0: סבבה.
1: רום שאל שאלה מעניינת.
2: חזרנו על זה.
1: סליחה.
2: לא, לא, בסדר, כן.
1: רום ברסלבסקי.
2: כן.
1: הוא, בשבוע שעבר היה איזשהו שיח סביבו, והוא שאל שאלה מה עדיף שבי או פרידה. שזו שאלה קשה.
0: די קלה בעיניי.
2: כן, די בעיניי קלה.
1: לא, ברור. אוקיי. לא, שאלה קשה שהסיטואציה שהוא שואל אותה, ברור. הרי ברור שעל הוואן זה זה. וכאילו, זה פשוט הזכיר לי שאלה אחרת שנשאלה בזמן אחר של במחוברים, בעונה הראשונה, חוברות, הייתה את חנה רטינוב. זוכרים את חנה רטינוב?
2: לא.
1: היא הייתה משתתפת במחוברות, איזה נערת תיכון בחולון לדעתי, והיא שאלה את השאלה מה עדיף, לאהוב ולהיפגע או לא לאהוב בכלל?
2: כן, זה לא, זה כאילו לא המציאה את השאלה.
1: בסדר שהיא לא המציאה, אבל זה היה ממש משהו שדנו בו, ואני כזה, וואי, איך הגענו מהדבר הזה למה עדיף, לאהוב ולהיפגע או שבי?
2: כן.
0: מה עדיף? לברוח לחול כשאתה משקר למשפחה שלך? או לברוח לחול כשאתה המשפחה שלך יודעת? מה עדיף?
2: תראה, כשהמשפחה שלך יודעת, זה לא נהיה מהומת אלוהים של כל המשפחה, כאילו של כל המדינה. זה או שהמשפחה הקטנה שלך יודעת, או שכל המשפחה שהיא עם ישראל יודעת. כי אי אפשר יותר לברוח בלי שזה יהיה עניין. אלא אם כן, אתה מודיע למשפחה. חבר'ה, אני עכשיו עושה מהלך, אני נעלם, וזהו. ואל תחפשו אותי, כי אין לי כוח עכשיו לכל הדרמה. זה לא מה שקרה.
0: אז שאלה, אני לא יודע. מה אתם אומרים? המשפחה הייתה בפנים או לא בפנים?
2: לא בפנים.
0: לא בפנים?
2: לא, אם הם היו בפנים, זה לא היה כאילו תופח למימדים.
0: אולי זה חלק מההצגה.
1: אין לי מושג כבר, אין לי מושג. זה סיפור שככל שמגלים בו יותר פרטים, ככה יודעים פחות.
2: ממש.
1: כאילו כבר מצאנו אותם, ועדיין אנחנו בסימני שאלה אפילו גדולים עוד יותר מלפני. זה, תקשיבו. לא ידעתי שלשם זה ילך.
0: היה ברור מההתחלה שיש שם משהו הרי מוזר, נכון? כי, שוב, גם דיברנו על זה ביום רביעי ויום חמישי, נדמה לי, שהמשטרה האוסטרית הייתה רגועה מדי, כאילו, בהצהרות שלה, זה ממש נאמר פה.
2: נכון. ויחסנו את זה למזג האוסטרי.
0: או שהם יודעים משהו, גם אמרנו שהם יודעים משהו. עכשיו, כל הצו איסור פרסום הזה מסתבר היה כי עקבו אחריהן, וחיכו שהן יגיעו לאיזושהי נקודה שאפשר היה, הרי הם טסו מפרנקפורט לארגנטינה, עם הדרכונים שלהן. ואתה, ברגע שמישהו חוצה גבול, זה במערכת, אין פה, אי אפשר להתחבא באמת. הם תכננו לפי הזה לעשות דרכונים מסויפים בארגנטינה, לא יודע, כל מיני השערות כאלה.
2: כן, שמבוססות גם בין היתר על כאילו חיפושים שלהן בצ'אט. כאילו, התכתבויות שלהן עם הצ'אט GPT.
0: והמון המון פירורי מידע כאלה, שהם בכלל, האמא נסעה כמה פעמים לעשות סיור לוקיישן, ולראות איך... איך חותכים, כאילו, וזה, וכמובן, כאילו, המון מחקו את המיקומים, ומחקו את הזה, שלחו תמונות מפראג שהם היו בכלל, או מפרנקפורט שהם היו בכלל, שהם כאילו בווינה.
2: לא, או שהם כאילו בפראג, כשהם כבר היו בווינה.
1: בווינה, כן.
0: ההפך, לא?
2: לא, כי הרי כל הטיסה המקורית הייתה כביכול הפתעה שליאל עשתה למעלי, נכון, עם כרטיס טיסה שהיא נתנה לה מול כל המשפחה, ומעלי התנהגה כאילו היא מופתעת.
1: What a show.
2: What a show. כן, בלגן, בלגן. מטורף.
0: והשאלה הגדולה היא כמובן, למה? למה?
1: כן.
0: למה? למה? ללבוש פיג'אמת מיקי מאוס של דלטה. למה? באוטובוס. יוקרתי, אגב, שנראה סופר פרסט קלאס. אלא אם זה באמת אוטובוס שינה כזה של כמה שעות, שלקחה אותה מ, לא יודע מה, בואנוס איירס לאיזה חור באיזה דרום ארגנטינה.
1: כן.
0: אבל הפיג'אמה דלטה שברה אותי, אני חייב להודות.
1: לא, לא, כי זה באמת...
0: זה כזה של בנות מהטירונות.
2: כן. של בנות ישראליות.
1: לא, מקולחות גם. נכון, תמיד השיער הטוב.
0: השיער הטוב.
2: הטוב והסוף, נכון.
1: כן, כן.
2: נכון, מסורק.
1: רטוב וגם כאילו בקצה של הפיג'אמה, נכון, כאילו בעיגול פה, כאילו בזה, אז יש גם את הרטיבות של השיער, שרואים שזה רטוב, וזה יהיה רטוב, וזה ירטיב עוד פעם שהשיער יתייבש, הוא עוד פעם יתרטב, כי זה כבר רטוב. לא, אבל באמת זה היה הפער הזה, שבין הדברים שאני דמיינתי, כאילו, אני כבר הייתי בתרחישים שלהן זרוקות באיזושהי תעלה, באמת. והפער הזה, בין זה לבין לראות אותן בהסעה עם פיג'אמה דלטה של מיני מאוס, הוא פער שהוא בלתי נתפס, הוא בלתי נתפס, ולכן אני חייבת משהו שיישב לי את זה, ואני מבינה שלא יהיו תשובות.
2: לא, זה לא יהיו שם.
1: בסיפור הזה. ואפילו לא וולטר.
2: לא, וולטר הוא האחרון.
1: אתה, וולטר, איך הגעת? וגם הוא כזה מגיע אליהן ואומר להן, גם כאילו הוא בא עם טקסט, אנחנו דאגנו לכן, נכון? הוא הגיע כזה, כאילו, כאן וולטר.
2: אני וולטר.
1: אני וולטר, ואין בפרצוף של כזה, תשאיר את המשלוח הזה מחוץ לדלת, אדוני. נכון, הם גם הסתכלו עליו במין מבט של...
2: הלם. תדהמה.
1: לא, אבל אפילו לא אלם של כזה, מה אתה רוצה מאיתנו עכשיו? כאילו, לא, לא מתאים שאתה מצאת, לא היית אמור בכלל. לא היית אמור להיות פה. היית אמור להשאיר את המשלוח הזה מחוץ לדלת.
2: אני חושב שהסיפור עם הפיג'אמה מדגיש עד כמה הן באמת הכי ישראליות חציוניות שיש. זה כאילו עצם זה שקוראים להן מלי וליאל, והן טסות, והן תופסים אותן עם הפיג'אמה, וזה אם ובת, והן עשו את השואו הזה, זה כאילו, זה סוג הישראליות המזוקק ביותר והאמיתי, זה ישראליות שרואים בדמפים שלך, את יודעת? זה כאילו, ישר חשבתי על זה, שזה כאילו, לא יודע, נשים ישראליות being ישראלי, עד הסוף, וזה לא משנה אם הן במנוסת חייהן, הן ימשיכו להיות הדמות שהן, גם בסרטון התשאול שיצא אחרי זה, שהן עומדות ככה עם הסיגריה בחוץ.
0: כן, היא חייבת הסיגריה.
2: חייבת הסיגריה.
0: העולם מתהפך, וולטר הגיע להוריד אותה מהאוטובוס בארגנטינה, חייבת הסיגריה, בטח.
2: בדיוק, וזה שכאילו כולן וכולם עכשיו מדברים, ולמה הן עשו את זה? ובשביל 50,000 שקל, בוח, וכאילו לא משנה לאן אתה הולך, אתה שומע שיחות, אתה שומע אנשים עסוקים ב...
0: זה מוזר, נו די,
1: זה מוזר.
0: זה מוזר
1: בטירוף.
0: בפרשה מוזרה.
1: לא, גם עברנו וזה... את כל ה... כל הדברים שכזה... את... עברנו בפרשה הזאת את כל הפרשות. כי היה לנו העלמות, נכון? שזה כן. כאילו ה... יסלחו לי, הטרנד, זה כאילו הדבר ה... שכרגע מדובר, וקורא ומתעסקים בו, אז יש כאילו ישר את ההיעלמות. ואז הדבר הבא זה כזה, זה אתי אלון,
2: נכון.
1: 2026, ואז, לא, זה תלמה ולואיז.
0: כן.
1: אנחנו עברנו את כל הגלגולים עם, עם הדבר הזה, ועדיין אני לא יודעת לתייג בדיוק מה קורה שם, ואנחנו נדע, האם נדע מתישהו, מה הסיבה? כי אני מרגישה שזה זכות הציבור לדעת. בשלב הזה, אני מרגישה שזה זכות הציבור לדעת.
0: זה לא, זה תמו ולואיז. כי זה שתיים באוטובוס עם המיני מאוס והסיגריה והדלטה. זה כזה באמת...
2: מה שיציל אותנו מהסימן שאלה העצום הזה, זה דבר אחד שיכול לפתור לנו, וזו תרבות הצריכה הישראלית. כי אם יבוא הגוף המסחרי הנכון ויציע להן קמפיין במלא כסף שילווה בראיון בעיתון / מהדורת שישי כלשהי של, כדי לקדם, אנחנו נקבל את כל התשובות. אני קורא מפה, כאילו בקטע של אחריות לאומית, לכל הגופים המסחריים הגדולים במדינת ישראל הרלוונטיים, דלטה, גו פיינדר, כל גוף שקשור איכשהו למנוס, אפילו בנק ירושלים, נו של הטיסות.
1: פספורט קארד.
2: פספורט קארד, כן.
1: קלאסי, פספורט קארד.
2: כן, כן.
1: לקחת אותם.
2: לכו על זה, בשבילנו.
0: אני חושב שבשביל דלטה, זאת מכה קשה לתדמית, מאליאנה תדהר לגברת אליאל.
2: אלא אם הם ידעו למנף, אלא אם אליאנה תדהר על זה, זה באמת יהיה מכה.
1: וואו, להיעלם בעולם, אפשר בפיג'אמה.
2: בדיוק.
0: תקשיבו, אבל זה עדיין מוזר, ובוודאי שיש פה עוד הסבר שהוא בוודאי קשה יותר. כי אני לא יודע אם זה חוב כספי, שכם אמרו, זה לא חוב גדול, בדקו כאילו בחשבונות. וגם זכותנו עכשיו גם לשאול את כל השאלות, כי כולם היו מעורבים בזה. המשפחה הרי פנתה לעזרת הציבור, הקימו את ה-GoFundMe הזה.
1: כן.
0: שאגב, הם אמרו, כל הכסף יחזור לתורמים. כמעט הגיעו ליעד, כן?
2: כן, אז מישהו שאל,
1: גם אין כמעט הגיעו ליעד.
0: אבל סליחה רגע, אוטומטית באתרים האלה, אם לא מגיעים ליעד, זה חוזר לזה, אין פה איזה... והרצון הזה, הרי אם מישהו רוצה, כאילו המיתוג הזה, רצו להתחיל חיים חדשים, כן, תניחו להן. סליחה, מי שרוצה להתחיל חיים חדשים, לא בורח ונעלם.
2: בדיוק.
0: זה, הוא אומר למשפחה, תודה, אני הולך להתחיל חיים חדשים.
2: ממש.
0: בארגנטינה, בניו יורק, בלא יודע מה, בתאילנד. מי שרוצה סתם ככה, נמאס לו להתחיל חיים חדשים, הוא לא נעלם. הוא לא עושה את המהלך הזה של לברוח ולטשטש את העקבות. כלומר, לקנות זמן... עד שאתה מגיע למקום שאין בו הסגרה, שיש בו אולי יותר גישה לדרכון מזויף שאתה יכול לייצר, אלוהים יודע מה.
2: כן, ברגע שיש רכיב של שקר.
0: כן, שקר, הטעיה
2: ומרמה והפרת אמונים.
0: זה לא סתם, זה לא תמים. והסיפור הזה עדיין הוא לא תמים, ואין תשובה עדיין.
1: נכון, וצריך גם לשאת כאילו במחיר הזה. הרי לא, אם זה היה כל כך, כאילו, זה קשה לעשות את זה. יש סיבה שקשה לעשות את הדבר, את האופרציה הזאת. כנראה זה לא דבר שעושים, ויש לזה השלכות. וגם כזה, אני שומעת סביבי הרבה אמירות, גם בין אם זה באולפנים, בטורים היום שאני ראיתי, של כזה, תניחו להן לנפשן. שזה באמת מהלך שאני לא יכולה לשאת. כאילו, לכתוב תניחו להן לנפשן, ואז לכתוב על המקרה, זה איפשהו עדיין להתעסק בהן. זאת אומרת, מי שרוצה להניח להן לנפשן, פשוט שלא יכתוב על זה, או לא ידבר על זה. וגם, אי אפשר אי אפשר, אי אפשר פשוט להתנתק מדברים. אנחנו כבר היינו שם אולין, הנה, היה גיוס כספים, היה, זה פתח מהדורות.
0: זה עלה הון למשטרת ישראל.
1: כן, כן.
0: שגם ככה היא לא איזה גוף א' שופע בכסף ב' מתפקד, והרבה מאוד משאבים הוקצו לחיפוש הזה, אני מתאר לעצמי, כן?
2: נכון.
0: וולטר, הקפיצו אותו לתחנה המרכזית בבואנוס איירס.
2: כן, אשכרה.
0: זה בסוף משהו ש... שוב, מי ש... אם רצו שיניחו להן לנפשן, אם אין פה איזה משהו שהוא לא קשר או, או, או מסריח, אז לא היה צורך בכל ההצגה הזאת של לנסוע ולקחת מ-Airbnb ולהיעלם ולהשאיר את הטלפונים בתחנה המרכזית שם בתחנת רכבת בווינה. משהו פה עדיין בוודאי לא תקין. וזה רק שאלה של מתי התגלה הדבר הלא תקין. האם זה משהו כלכלי באמת? גם התגובה של בנק ירושלים, שאני... היא הייתה מאוד זהירה בניסוח. לא...
2: מה לא היה שם, כאילו?
0: הם לא סגרו את האפשרות שקרה משהו.
2: כן?
0: כן. הם אמרו, לא התגלה. או משהו כזה, לא נמצאו, אני לא רוצה לטעות פה בזה. אבל זה לא... זה קצת אמר, כאילו, עוד לא גילינו. אוקיי, יכול להיות שיש, כי באמת הם יכולים לדעת עדיין. ומי יודע? או, ואגב, יכול להיות שאין כלום, כמובן. זה סתם, אני, כולנו פה מתעסקים בפרור.
1: המניה של הבנק קרסה.
0: כי אנשים פחדו על
1: הכסף, החסכונות שלהם. זה פשוט
2: בטוויסט של הסיפור.
1: בטוויסט של הסיפור, זו פנייה שזה לקח, הדבר הזה. מי היה מאמין?
0: וזה הודעות שהבת שלך לה, אני איתך בכל דבר, כאילו, זה. איך ילדה גם, אם האמא נגיד עשתה איזה משהו, כאילו, אז הילדה צריכה עכשיו להקריב את חייה ולעבור לארגנטינה.
1: באאוטפיט כזה.
2: הם בררו גם על לימודים אקדמיים בארגנטינה.
0: כי הילדה צריכה להתחיל את החיים.
2: אבל תני לה רגע. אבל תני לה שנייה. רגע, אתם רק התחלתם לברוח. רגע.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת עמוס כבר באזור לטרון, בדרך הבא מגן רבי עד מסובים, בכביש אחת גם בגנות, בדרך 471 מאונו עד בר אילן, ובדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. נותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם. אגב, מלי וליאל.
2: כן, הנה, הקמפיין דורש את זה.
0: החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, פרטים באתר טוקי איסים, והבוקר ספרו לנו איך אתם הרסתם בעצמכם חופשה זוגית בחול. מה עשיתם? מה עשיתם בלי כוונה? בטעות שקלקל חופשה או גרם לזה ריב או איזה הרס של חופשה בחול. יש לנו 700 שקלים לתת לכם.

0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
1: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
2: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: איבני סנטר.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
16: סיקרנט.
15: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
16: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
15: יש מזגן.
16: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
15: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
15: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
19: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.

0: מיכל, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר אור.
2: מה קורה, hey, מיכל?
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלום, איך רוצה איסים של טוקי ו-100 שקלים לקניות במגוון רשתות?
1: יאללה.
0: קיבלת? אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול שנותן שירותי תקשורת. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9. יש גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה אם אתם ברכישה הראשונה שלכם. כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי מיכל, איך את הרסת?
1: טוקי איסים, רחבי העולם, לגמרי תופס. בשמחה.

0: כיף, יופי שלך. ספרי בבקשה איך את הרסת חופשה.
1: אז ככה, היום אני בת 44, אני כבר 4 שנים לא מקבלת מתנות ימי הולדת, כי יש אוש גדול מהצד של בעלי. בגיל 40 הוא רצה לעשות לי הפתעה, והוא סגר לנו טיסה לברלין. איכשהו שמעתי אותו ואת גיסתי, את אחותו, מארגנים, שיבשתי את הכל, אמרתי כאילו שהיינו בברלין ולמה לשם, ויצאתי כאילו קצת מגילה, לא התכוונתי, וסגרתי בכלל בסוף לרומניה, כי רציתי להגיע לעשות שם ספא, והוא ממש התבאס, כאילו מארגנים לך, ויסמין ממש התאמצה, וכאילו סגרה מלון בדיוק שאת אוהבת שגם שם ספא, כי הם יודעים שאני אוהבת מסאז', וכאילו ממש ביטלתי את הכל, שיניתי את כל התוכניות, ואם זה לא מספיק, אז הוא גם קנה לי שרשרת מאוד יפה רטרו שפותחים ויש בפנים תמונה עם חריטה כאילו של סבתות, משהו באמת מיושן. ואני לא קלטתי, וראיתי בכרטיס אשראי, כי אני מאוד פדנטית ובודקת תמיד והכל, וראיתי בכרטיס האשראי, כאילו חברת תכשיטים, רמת גן, סכום גדול. התקשרתי לחברת אשראי לבוא לעשות הכחשת אשראי, והעליתי את בעלי. ואמרתי, כאילו, אני לא מבינה מה זה, זה, כאילו, אתה קנית תכשיט, מה קורה? כאילו, עכשיו, לא שחשבתי שהוא בוגד, עכשיו הוא קנה לאיזה מישהי, כאילו, אני נכנס ש...
2: כן, אני מניח שאם היית חושבת שהוא בוגד, לא היית מעלה את חברת האשראי, דבר ראשון,
1: זהו, כאילו, לא יודעת, פשוט אמרתי, זה בטח...
0: שהוא לא היה עושה את זה מהאשראי המשותף.
2: כן.
1: זהו, והוא בעלם, והוא יחד שהיינו איתם בקו, והוא עושה לי, מיכל, זה שרשרת שקניתי לך להם הולדת, זה אצל אמא שלי, קניתי את זה פשוט כאילו חודש לפני, אנחנו עוד מעט בספטמבר, וכאילו, הוא אומר לי, תקשיב, אני סוגר, אל תיפגעי מעכשיו, את לא מקבלת מתנות, אני לא מארגן לך שום דבר, אל תצפי כי לא יקרה.
0: זה מול הנציגה של חברת אשראי, כן?
1: זה הייתה בקו, זה אחר כך בבת מול כל המשפחה בקידוש, כאילו אמר, תקשיבו, אחותכם פשוט אין לת... כולם ירדו עליי, חבל על הזמן.
2: תשמעי,
1: וזהו,
2: אני אגיד לך משהו.
1: ומאז אני קונה לעצמי את המתנה.
2: אני אגיד לך משהו.
0: וואו.
1: לא מכוונה, ובאמת זה לא מכוונה, וזה עצק כאילו גרוע, כן.
2: יש אנשים שלא אוהבים הפתעות.
1: אני אוהבת הפתעות, אבל אני פרי קונטרול לכל דבר, ואני מתערבת בכל דבר, ואני נוסע לסדר, וממש, כאילו, והנה, זה פגע גם בי, כאילו, בסוף. כאילו, מרוב ההתערבות, כאילו, במקום לדעת לשחרר.
2: אבל זה את, נו מה. זו את. את תצליחי לשנות את זה.
0: אם רוצים להפתיע אותך, הוא צריך להתאמץ יותר. אני בכלל לא מקובל על העניין הזה שהוא לא קונה לך יותר מתנות. מה זה?
1: הוא לא חשבתי על הצד הזה, אתה יודע? כאילו,
0: מה זה?
3: לא, באמת שיתאמץ יותר. גם מה זה לקנות מהאשראי המשותף? ברור שתעלי על זה, הוא אמור להכיר אותך ולדעת שאת עוברת על החיובים.
2: לא, אבל זה לא השאלה.
1: אתם יכולים להייתי צריכה את השיחה הזאת, כי אני כל הזמן האשמתי את עצמי, כי זה האופי שלי, אבל יש צד אחר.
2: אבל האם זה בכלל אפשרי? זו השאלה. האם זה בכלל אפשרי? אם הוא היה עושה הכל נכון וקונה את זה מהאשראי הפרטי שלו בלי שתעלי על זה, וברגע האמת הוא היה שולף את התכשיט הזה, האם באמת את רואה תרחיש שהיית מרוצה? או שהיית מוצאת דבר אחר בגלל שאת כאמור קונטרול פריק? היית מוצאת דבר אחר?
1: אם זה היה נקנה במזומן או מהאשראי שלי, מה שלא, לא יודעת מה.
0: בדיוק, יכול להשתמש בשביל
2: שלך. והיית מופתעת לטובה ברגע הנכון?
1: כן, כן.
0: בטח היא תשמחה.
3: בטח.
0: למה לא? זה לא שזה אנטי... היא לא אוהבת הפתעות, אבל צריך שנייה להשקיע מחשבה רבה יותר כדי להעלים את זה ממנו.
1: אנחנו נשואים 17 שנה, אתה יודע שאני מתערבת בהכל ויודעת מהכל ובודקת וזה. כאילו חייבו אותי פעם, כאילו אני אוטובוס בדלק, אז אני כן בודקת אשראי, הוא יודע שמי אני.
0: מה?
3: חייבו אותה כאילו היא אוטובוס.
1: חייבו אותי כאילו איזה 500 ומשהו שקל בתחנת דלק. עכשיו, המייחל שלי הכי הרבה זה 350.
0: כן.
1: לא יכול להיות שאני מתדלקת ב-500, ואז כאילו הבנו שזה מעילה, וכאילו עשינו גם אותם ביטול איזה. אבל זה כאילו כל הזמן אני מספרת, כאילו תבדקו את האשראי, כאילו לא תמיד הכל מדויק.
0: המניה של תחנת הדלק קרסה ב-12%.
2: דלק ירושלים.
1: אז אני דווקא הולכת איתכם.
0: תקשיבי, זה סיפור מהמם. לא לגיטימציה לא לקנות לך מתנות מאז. לא לגיטימציה.
2: זה נכון, ובטח לא להטיח לו את זה מול המשפחה.
0: כן, הוא כאילו רק חיפש את ההזדמנות לחתוך מהקטע הזה בזוגיות.
1: אז רענן, אתה שומע? כי רשמתי לך שתי דקות לפני, תקשיב עכשיו, אז הנה, טל אמר.
0: רענן, זה בושה. זה בושה, זאת אשתך 17 שנה, מה אתה לא קונה לה מתנת יום הולדת? כי לפני 4 שנים היא גילתה את ההפתעה שאתה ברשלנות עשית.
1: יש לו ממש אוטוטו, 13 לתשיעי, רענן, תעבוד על זה.
0: אוה.
2: ממש קרוב.
0: פחות מחודש. או אמא, או חבר.
3: היא רוצה מתנה במזומן. אני שומעת את זה עליי. כל הזמן עובד במזומן.
2: זה עצום.
3: שיוציא.
2: היא לא אוהבת את הפירוט לראות שעה.
3: היא אוהבת את המזומן.
0: טוב, מיכל, תודה רבה.
2: תודה, מיכל.
1: תודה רבה, תודה.
0: ביי, בוקר טוב.
1: יאללה, בוקר אור. ביי ביי.
0: אבישי.
4: בוקר טוב.
2: מה קורה, אבישי?
1: מה העניינים, מה שלומכם?
0: בסדר, קבל גם אתה איסים של טוקי ומאה שקלים לקניות במגוון רשתות. ספר בבקשה, אבישי, איך אתה הרסת חופשה זוגית.
4: טוב, אני אעשה את זה מהיר וענייני.
0: וכואב, כן.
4: 2017 היינו בעשר שנות נישואין, ואשתי לא אוהבת מוזיקה לועזית, אבל אני מאוד אוהב. וכל פליי היו אז בשיא שלהם. ראיתי שיש להם טור באירופה, ואמרתי, אני חייב לתפוס משהו. עכשיו, לדוסים, אנחנו דתיים, יש קטע שאי אפשר פה ואי אפשר כאן, יש את ימי בין המצרים, יש תמיד שישי שבת, אי אפשר. אז נשארו ממש מעט אפשרויות שכן, אחת מן הייתה מילאנו, וראיתי זה חצי שנה מראש. הזמנתי כרטיסים, לא כרטיסים, כרטיסי טיסה בחצי שנה לפני, ואמרו לי, כבר אין כרטיסים, כאילו כל האתרים אמרו שאי אפשר. וחברה אמרה לי, תקשיב, יש לי חברה שעובדת באיסטה, היא תוכל למצוא לך משהו. כאילו, אל תדאג, היא תמצא.
0: היה עדיף בלי זכור השם, אבל בסדר. כן.
4: כאילו, יש...
0: השם המפורש, אם אני כבר, כאילו, בטריטוריה.
4: אוקיי.
0: כן.
4: בקיצור, היא אמרה לי, אל תדאג, אני אמצא, מצאה. רק אחרי שהזמנתי כרטיסי טיסה, והיה טיול של 10 שנים, אז נחתנו בפריז, במוצאי שבת, אחר כך משם לוונציה ואחר כך למילאנו, כאילו עשיתי טיול מושקע.
0: נייס.
4: וסיפרתי לה שהזמנתי את הכרטיסים שהולך להיות תופעה. אנחנו מתים מהתרגשות, כי גם אמרנו היא לא אוהבת מוזיקה לועזית, וחצי שנה שכאילו נתתי לה לשמוע, ובנסיעות משפחתיות שמענו את השירים ונהננו עם הילדים וכו' וכו'.
2: את אוהבי קולדפליי.
4: לא, היא באמת אהבה, ובאיזשהו שלב היא אמרה, וואי, מגניב, אני רוצה לדעת בהופעה שלהם, ואני כאילו כבר קובץ את החיוך, כי כבר הזמנתי כרטיסים, אני יודע שזה הולך לקרות. ובבוקר, כשהגענו למילאנו, בבוקר שהיינו כבר בבית מלון לפני, אני מקבל קלקול קיבה.
0: אין לתאר,
4: זה היה נורא והיום, וכל היום התחרפו. סליחה לביטוי, אבל התחרבן.
0: מילולית.
4: כן, אין לי מילה אחרת. ואני לא יודע אם אני הולך או לא, וזה פשוט החמיר. אני שונא כדורים, אני לא אוהב לקחת לא אקמול ולא זה, ופשוט כאילו לא לקחנו איתנו שום דבר.
0: כן, חסי לבית מרקחת, אבל לוקחים משהו נגד של שוליה.
2: כן.
4: לא לקחתי, אני לא...
0: לא, לא, אני חסי לבית מרקחת, מילאנו זה קצת מקום יותר אפילו מפותח מפה.
4: כן, אבל אני לא יודע מה קשר מה לא. בכדורים יש כל מיני דברים.
2: יש שירות בכדורים?
4: כן, יש גם בישראל כדורים שיש איתם בעיות קשרות.
0: וואלה.
2: וואו.
0: אבל זה לא עניין גם של פיקוח נפש, דוחה וזה?
4: לא, זה לא פיקוח נפש.
2: פיקוח נפש זה משהו שחילונים, אנחנו רושמים את זה בקלות מאוד.
0: כן, אבל בכל אופן זה מצב פיזיולוגי, נו מה, אם... אוקיי, בסדר, לא נעשה את הוויכוחים התיאולוגיים עכשיו.
4: היא הלכה לבד להופעה.
0: לא!
3: יואו! והיא הכירה שהמנכ״ל של חברה גדולה מאוד.
4: סתם,
3: לא, זה 2017.
0: ברמה שלא יכולת ללכת להופעה, וזו ההופעה של קולדפליי, זה גם חוויה, אפילו למי שלא אוהב את השירים, עם כל האורות האלה והצמידים.
4: ראינו את זה, ראינו בסרטונים, ראיתי הופעות שלמות, את כל האפקטים הצמיד, היא הביאה לי צמיד בחזרה.
0: כן.
3: אפשר לקחת את הצמידים?
0: אמורים לחזור.
4: כן, כן, ברור.
0: פוספים אותם בסוף.
2: רגע, ותגיד, היא נהנתה? או שהיא כאילו באה ועשתה לך את ההצגה של זה?
4: היא הייתה בעננים, היא טיפוס שאוהב ליהנות לבד.
2: אולי היא שמה לך משהו באוכל.
0: יואו, תגיד מה, זה היה כזה קשה ברמה של... שלא יכולת כאילו לצאת מהחדר?
4: לא, הייתי ממוטט.
0: כי גם באצטדיון, אני לא יודע איפה הייתה הופעה, יש שירותים וזה, אם אתה צריך לרוץ, אמנם זה מגעיל, אבל בסדר.
4: לא, זה לא רק זה, זה גם המון אנשים.
0: הופעה.
4: החישוב של לצאת מהמקום הספציפי שלך, ללכת לשירותים, לוודא שהם פנויים, שהם טוב.
2: כן, יש תורים מטורפים.
4: זה לא היה שווה את זה, ולא...
0: כן.
4: לא היה שייך. בקיצור, זה פעם דיבור.
3: זה לא היה שייך. זה לא היה שייך.
2: סליחה שאני עושה את זה, אבל זה דיבור של דתיים, נכון? לא שייך. יש לי, כאילו, יש לי... כן, כן, כן.
0: לא, מה זה אומר? מה המשמעות?
2: זה כאילו, זה לא... איך מסבירים את זה?
3: גדי בחלב אמו. זה לא שייך. זה לא שייך.
0: אין התכנות, אין התכנות. אוקיי. יפה. אבישי, תודה רבה.
4: תודה לכם,
2: תודה
4: חבר'ה,
2: יום
0: ביי ביי, בוקר טוב.
2: מקווה שיהיה לך מתישהו פיצוי על זה, כי זה באמת, זה כאילו...
0: יואו, זה נורא, זה מסכן,
2: זה
0: באמת.
2: זה תסכול של...
0: גם על הרבה, אבל גם החוויה, בעיקר החוויה.
2: כן, כן. מה היה הסיפור הראשון?
0: של מיכל, כן, עם ההפתעה שהיא גילתה.
3: כן,
2: כן, אני לא רוצה להסתבך איתך, בואו נחלק את זה.
0: אוקיי, 300 שקלים גם למיכל וגם לאבישי. וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים, באתר טוקי איסים.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: האמת שהסיפור שלו הזכיר לי משהו שרציתי לדבר איתכם עליו אחר כך.
2: אוקיי.
0: בושה שלי, אני ממש מתבייש. כן, כן.
2: אני רוצה לשמוע.
0: איליל, מה קורה?
3: יש כביש אחד עמוס באזור לטרון, בדרך רבה מגן רבי עד גבעת שמואל, מאקו מזרח עדיין המפרץ, באזור מחלף התקווה בכביש 5, מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 באשדוד, איילון דרומה בשלום, ודרך 66 בכניסה ליוקנר.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
10: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות, $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
12: אקו 99
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
9: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אני רוצה להליח
13: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו,
2: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: נזכיר לכם שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והבוקר שיר שיקדים את זמנו, לדעתכם. איזה שיר יקדים את זמנו? אולי ייסד באמת איזה סגנון או ז'אנר חדש, הוא היה הראשון לעשות את זה, או שפשוט היה שם ובאמת רק שנים אחר כך הבינו את הגדולה שלו. שיר שיקדים את זמנו, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, אחד או אחת מכם יזכו ב-500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. זה מסר פילוסופי.
5: מאוד, וואו.

0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה, קובו?
1: בסדר, בסדר. אני יודע, מתחמם לנו קצת.
0: כן?
1: צפון וכאלה. כן, לא יודע, אתמול אנחנו כבר היינו באיזשהו אירוע שהתחיל להתגלגל, אנחנו עם שלושה פצועים ביעלום. ושוב, הרחפנים, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים. שום מה...
0: קובו?
1: הפכו את זה לאיזשהו...
0: קובו?
1: כן, אתם שומעים אותי?
2: כן, קטוע, קצת.
1: אוקיי. אז אני אומר, משום מה, אנחנו לא שומעים על זה שוב, אבל כן, יש רחפנים עדיין בלבנון, והאירוע הזה לא מפסיק, אין לנו איזשהו פתרון קסם, אתמול שלושה מיהלום.
0: רגע, אבל זה כאילו הפרה של הפסקת האש, הרי, דבר כזה. או שזה זה כל הזמן קורה אנחנו... ולא מספרים לנו, או שזה רק בגלל שנפצעו...
1: אז בדיוק, אז בדיוק. כל צד בא וטוען להפרה מהכיוון השני. כנראה שגם אנחנו מפירים שם, כנראה שגם הם, זה לא... לא אין פה איזה... זה לא באמת הייתה הפסקת אש, אבל שוב, אין שאלה בכלל שרחפה נפץ שהם שולחים לתוך החיילים, זה הפרה. אין, זה לא איזה עניין שאם שמדנו עכשיו מנהרה שמצאנו ואין שם אנשים. פה הם מחפשים ממש לפגוע בחיילים. וזה אירוע בעייתי מאוד. יש גם 11 הרוגים של החיזבאללה, או לבנונים.
0: כולל ילדים וזה, זה סיפור...
1: נכון, אז יש 11 הרוגים. זאת אומרת, זה איזשהו משהו שמתחיל להתחמם, משהו שמנצחים.
2: זאת אומרת, זה מתגובה שלנו?
1: לחמם, כן, עכשיו היום ישראל קאס הוציא הודעה, לא שצריך לקחת בחשבון בתשומת לב רבה מדי את ההודעות שלו, אבל לא נשאיר אף זירה ונגן על החיילים שלנו בעצמנו, זה די קורה עד עכשיו, ואנחנו רואים שלא תמיד בהצלחה גדולה. אתמול גם בעזה היו שני אירועים, גם של גולני וגם של צליחה, גם של צלחנים וגם של גבעתי. הם עולים שם על מתנים. אנחנו... אין לנו זרות בתגורות. דיברנו על זה. ראינו את זה. אנחנו פותחים זירה נוספת. כולנו רואים מה קורה בקוסרה.
0: רגע, קובו, שוב אתה בלי קליטה. מה, איפה אתה?
2: עם חיות, לדעתי.
3: זה הכלבים שלנו.
1: אתם איתי עכשיו?
0: כן.
1: אז אני אומר, וזירה נוספת, זה לבושתנו. זה... מה שקורה בקוסרה, מה שקורה בגדה. ככה נראית מדינה בהתרסקות. זאת אומרת, אין אף כוח במשך 4 ימים שמסוגל להביא איזה 20 מתפרעים, לא יודע, טרוריסטים יהודים, ככה נקרא להם מה שהוא רוצה. מדינה שדוחפת, שנותנת רוח גבית לטרור יהודי, זה פשוט הזיה.
3: כן, ושעומדת בפחד מולו, כי כשישראל קץ אומר, המשטרה צריכה לטפל בזה. אדוני, אתה יודע שזה לא נכון. אתה יודע שאתה בשטחים ומי שצריך לטפל בזה זה הצבא. הבריחה הזאת היא בעיניי הדבר... כאילו, אולטרה מפחיד פה.
0: כן, זה שהצבא מפחד להתאמת, א', מפחד להתאמת, הצבא, כי חס וחלילה שלא יפגע ביהודים, למרות שהם פוגעים בו.
2: וגם יש יחידות שהם חלק מזה.
0: כן, ההגנה המרחבית שהם חלק
2: מהגמרים.
0: ודבר שני, ששר הביטחון מוציא את הסמכות מצה"ל ושם אותו למשטרה, על דברים שהם בשטח בי, שמנן מדינת ישראל בכלל. זה בור, זה כל כך... תעלי, בורות וטיפשות.
3: שישלח את וולטר אולי.
1: עכשיו בואו, רק כדי לסבר את האוזן למאזינים, עד כמה השר הביטחון הזה מנותק מהמציאות ואין לו מושג. הוא בא ואומר, אני רוצה שמשטרת ישראל תטפל בכל האירועים של היהודים. זאת אומרת, בואו, קודם כל, ההפרדה היא יהודים וערבים. אין בעיה, אתה גזען, אוקיי, בואו נזרום איתך עוד צעד אחד עם הגזענות שלך. עכשיו מה, יעמדו, ניקח את האירוע האחרון שבו נהרג ממפי ועוד, כן, רבשץ. אז הנה הפגנה שמתחילה של יהודים, אוקיי, הזמנת המשטרה, גנבו את הנשק, פלסטיני גנב את הנשק וירה, מתחיל להתגלגל פה אירוע לאומני. מה עכשיו, אתה נותן כיף לצבא והוא נכנס לאירוע? איך אתה מתגלגל עם זה? כל אירוע שהוא מתחיל פלילי, יכול להיגמר שם מלאומני, כל אירוע לאומני שם יכול להפוך לפלילי.
0: אהבתי את הדימוי אגב, נותן כיף, כי זה מעולמות ההיאבקות, ה-WWE, נכון?
1: נכון, כי מה תעשה? טאג טים. איך זה ייראה? איך זה ייראה עכשיו? אם פלסטיני גנב נשק או הוציא נשק, אז מה תגיד? רגע, זה שלכם? זה לא שלכם? מה תעשה עכשיו שצריך לדוגמה אירוע כזה מתגלגל שעכשיו צריך להתחיל לצאת למעצרים, לעשות כתרים, לחפש את החמושים שירו באותה זירה? מי יעשה את זה?
3: העובדה שהמדינה והממשלה הזו מפחדת מכל מי שמפגין מולה כוח, בסוף אתה רואה את אותה גישה מתגלגלת גם לבתוך הקו הירוק. זה בדיוק אותו פחד ממשפחות פשע, או מלהבדיל חרדים שלא מסכימים להתגייס. זה בדיוק המקומות שבהם אין מדינה, וזה מתחיל משם.
0: וכמובן הטיפול המפלה, הרי אם פלסטינים היו מפגינים נגד חיילים בצורה כזאת,
3: או מטילים מצור.
0: או מטילים מצור על בית של משפחה יהודית. היו שם הרוגים בעשרות, כן?
1: זה, אני שוב אומר, אפשר להגיד על אבי בלוט, אלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז, אפשר להגיד שאוי ובוי, הנה, רצו להעיף אותו ורצו להדיח אותו בשידור חי. כמובן שיש את הדרכים לעשות את זה. אבי בלוט גורם לביזיון של צהל, הוא גורם לביזיון שלו הלוחמים.
0: אגב, אתה יודע, סליחה, מה הדבר הכי מביך?
1: ישראלים שמסתכלים על זה בכלל.
0: הוא התקשר למשפחה ודיבר איתם בטלפון, והוא אמר זה בניגוד לערכי צהל. ואז מחוץ לחלון רואים בדיוק מה קורה, כן? זה פשוט
2: מטורף. למי הוא התקשר?
0: למשפחה הנצורה, על ידי המתנחלים.
1: הוא כאילו הגיע למשפחה, דיבר איתם בטלפון,
0: הגיע לשם ואמר זה מנוגד לערכי צהל, אז אולי תקרא למפקד, לאלוף הפיקוד, כדי שיתפל בזה.
1: אבל הוא קם והלך והשאיר אותם. כן. והשאיר את המתנחלים בחוץ.
0: כן, הוא אמר להם, מה שקורה פה זה בניגוד לערכי צהל, יופי, אבל בניגוד למעשי צהל, זה גם.
1: אבל זה נורא מתחבר עם זה שאני רוצה דרגה וקידום, אז
0: כן, בדיוק.
1: בין ערכי צהל לבין הקידום שלי.
0: זה מטורף, מטורף, ופשוט כאילו, אני לא מאמין, אין מה להגיד על זה גם, זה
1: לא מטורף, ככה נראית מדינה בהתרסקות, אין, זה לא מטורף. זה לא מטורף שהוא בא, נכנס האלוף, אומר, זה בניגוד לערכי צהל, ובחוץ עומדים חיילים, לובשים מדים, עומדים עם נשקים של צהל, עם רכבים של צהל, מקבלים ימי מילואים והם מתפללים איתם על הגגות. הם מתפללים איתם עם אותם אנשים שעושים את המצור הזה. זה פשוט,
0: מטורף.
1: אין משהו יותר מביך מהדבר הזה.
0: במקום להעיף אותם מפה, לכלוא אותם, ובאמת, זה מזעזע בכל רמה. אם מישהו אפילו מוסרית זה לא בעייתי בעיניו, אז תראה מה זה עושה לישראל בעולם, שאפילו האמריקאים, כאילו אפילו השגריר הקבי, שהוא באמת ימינה מבן גביר.
3: באמת שאין ציונים ממנו, אמיתי.
0: אני לא יודע אם זה ציונות, אגב, כזה דבר.
1: ציוני?
3: אבל לא, הכוונה היא שהוא לא חשוד בהיותו שונא ישראל.
0: אפילו הוא אומר, די,
3: זה וכשהוא אומר שזה ברור, הוא מדבר על זה במונחים הכי קשים שיש, כי אין דרך אחרת להסתכל על זה, אלא אם כן אתה מפחד מכלוב העריות שיושב ואומר לישראל כץ, איך אתה לא מעיף את אבי בלוט. וזהו, וככה זה נראה.
0: קובו, תודה רבה.
2: תודה, קובו.
0: ביי,
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: פיליל?
5: מחלף בר אילן בכביש 471 עמוס מאוד, מחלף גולני גם כן בדרך 77, בדרך 70 בתמרה, כביש 41 בכניסה לבני דרום, בדרך 40 ברם ללוד, כביש 4 ממורשת גבעת שמואל ומגן רווה עד גבעת שמואל.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
10: מבצע

0: טריידמוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 9494. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה. רק בטריידמוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, אחרי שתושבי הצפון הותקנו אמש של פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה, שלושה לוחמי צהל בפעולה של חיזבאללה באזור אליטייר, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
6: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפה נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב״ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צהל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
5: ובלבנון מדווחים, חיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה נוספת מול איראן. מקור מדיני לבנוני אמר כי בארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. לקראת הפריימריז מחר בליכוד, נתניהו מודאג מעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוץ של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה עלול להרחיק 2-3 מנדטים. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים, אך נזק נגרם למבנה. המשטרה פתחה בחקירה הרקע פלילי. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס הרקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק ברחבי הארץ. עורך דין מהצפון נעצר בחשד ששבר שמשות רכב בזמן שבת זוגו שהתה ברכב. האירוע התרחש ביום רביעי בחניון מרכז מסחרי בראש פינה, שם על פי החשד שבר עורך הדין את שמשות הרכב באמצעות פטיש, ובת זוגו נמלטה מהרכב בעקבות ויכוח בין השניים. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, מדובר בגבר בשנות ה-40 לחייו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
7: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
0: מה אתם עשיתם בסוף השבוע האחרון?
1: אתה חוכך ידיך.
0: אני חוכך ידיי כי פתאום נזכרתי במה הייתי עסוק רוב אתמול וגם בשישי.
1: יאו, אימא לנו.
2: זו שאלה כדי ש...
1: כן, זה לא עניין.
0: קליק בייט.
1: זה לא עניין אותנטי בנו.
2: זה יותר רייג' בייט.
0: כן.
2: אוקיי.
1: אפילו בייט בייט.
0: תקשיבו. האם אתם שיחקתם את המשחק שכבש את האינטרנט בסוף השבוע? משחק הליגיונרים. זה סיפור כאילו די מדהים. יש, אני לא יודע מי זה, כן? יש אדם בשם גל ברטוב. הוא כנראה באמצעות כלי AI, כי כאילו המשחק הזה יש לו עיצוב כזה של זה, אני חושב, הוא מגדיר את עצמו בטוויטר כפרודקט קונטנט טים לידר במשהו. אני מניח שזה נוצר על ידי סוג של קלוד קוד או משהו מאלה.
2: אוקיי.
1: איזה כיף שלא אני מביא את זה, כן?
0: כן, כן, כן.
1: כן, כן.
0: לא, כי זה יותר כדורגל מאשר AI.
1: האמת שכן.
0: המציא משחק.
2: נו.
0: וכאילו זרק אותו כזה בטוויטר, וזה התפוצץ. ונכון לאתמול בערב, כן, וזה בין יומיים, היו לזה כבר 500,000 משחקים ששוחקו. לדעתי אני 100,000 מתוכם. כי זה ממכר. עכשיו, מה שקורה זה ש...
2: אתה רוצה לשלוח לנו את המשחק?
0: לא, אני רוצה שנשחק אותו ביחד, אוקיי? כי בשידור. כי בעצם, אני אסביר מה זה הדבר הזה. אתה כאילו בונה לעצמך, עכשיו, מה שהכל יפה שזה מהיר, אוקיי? אתה בונה לעצמך דמות של כדורגלן, נותן לה שם, מספר, אם אתה ברגל ימין או שמאל, וזה בעצם משחק של החלטות, אוקיי?
2: אוקיי.
0: אתה מנהל קריירה של כדורגלן צעיר מגיל 16 עד הפרישה שלו, וכל הזמן, כל עונה יש לך החלטה אחת לקחת באמצעות שאלה. עכשיו, זה כיף.
2: אבו זגלוס, זה נקרא. אוקיי.
0: מה שיפה שזה כאילו גם לוקח סיטואציות אמיתיות מהכדורגל, זה גם מצחיק, אבל גם אמיתי. כי מה שמדהים פה, שאתה לא תמיד מצליח. אתה באמת לפעמים יכול לגמור עם ניהול של קריירה ממש ממש בינונית. שלא תלויה בך.
2: זה משחק של ניהול קריירה?
0: כן.
2: והקריירה עצמה. המשחק.
1: לא רואים.
0: לא משחקים כדורגל.
2: לא משחקים, רק החלטות, אני בדרג הניהולי.
0: עכשיו יש מנג'ר, יש שנים, 30 שנה יש משחק פוטבול מנג'ר.
1: היה גם הטריק.
0: כן, אבל, ומנג'ר זה משחק נורא נורא מורכב, אתה צריך לאתר שחקנים. פה זה טק טק, 3-4 דקות גמרת זה. בוא נתחיל, אוקיי? קראתי לו ברמן, מספר 10, לא משנה. החלטה כל, אתה יכול לבחור עם כל עונה, שתי עונות, כל עונה נעשה, המשך, אוקיי?
2: אוקיי.
0: יאללה, בחרת העמדה שלך, בוא נעשה חלוץ מרכזי, כי זה מה שמעניין. אשר זהות, יאללה, מתחילים, אוקיי?
2: אוקיי.
0: עכשיו, יש פה פרמטר, שני פרמטרים עיקריים. זה כמה הניקוד שלך, אתה מתחיל ב-47, אתה בן 16, שחקן חופשי, אוקיי? אתה... הצעה ממחלקת נוער. 3 מחלקות נוער רוצות אותך. איפה הקריירה שלך מתחילה? ואתה צריך לבחור.
2: אוקיי, מה האופציות שלנו?
0: את מנהלת את זה.
2: אוקיי, מיטל לו גניסיין.
0: הפועל פתח תקווה, זה הכל נוער, אוקיי?
2: כן.
0: הפועל פתח תקווה,
2: כן.
0: והוא אומר לך, אם אתה תבחר בהפועל פתח תקווה, תהיה ברוטציה גבוהה, כלומר, תשחק די הרבה.
1: תשחק הרבה, אוקיי. אוקיי, אז עכשיו הוא מסביר לך מה הטרייד-אופים.
0: כן, כן,
1: יש את זה,
0: בדיוק.
2: כן, כן.
0: הפועל ניר רמת השרון, הרכב קבוע, זאת אומרת שאתה משחק כל הזמן.
2: כל הזמן.
0: או מכבי תל אביב נוער, זה כאילו מועדון הרבה יותר בכיר במחלקת הנוער שלו, גם ברוטציה גבוהה.
2: מכבי תל אביב נוער.
0: אוקיי, הולך איתך.
1: הלכת על צ'רמנדל.
2: אני רוצה ראש לשואלים.
0: עברה עונה, יפה. הופעת 20 הופעות, כבשת 2 שערים.
1: אופה.
0: בישול 1. הניקוד שלך אבל נשאר, עלה קצת ל-49.
2: אוקיי, בסדר, עלינו.
0: סיום מחלקת הנוער. סיימת את הדרך במכבי תל אביב נוער. אפשר לנסות...
2: אוי, חזמנטס, תקשיבו.
0: אפשר לנסות לפרוץ לבוגרים, או לצאת להשאלה ולצבור ניסיון במקום אחר. עכשיו פה מתחיל שיקול. כי אתה כשחקן צעיר, אתה חייב לצבור דקות, מה שנקרא. אתה חייב לצבור.
2: זמן טיסה.
0: כן.
1: קילומטרש.
0: כי אם אתה תלך עכשיו, נגיד, כמו שיש לך אחת האופציות, מכבי תל אביב, כי היית בנוער של מכבי תל אביב, לשבת על הספסל,
2: לא.
0: זה אומר שאתה, ואתה רק בן 17.
2: אתה גמור.
0: אתה יכול מאוד להיות שלא צחק דקה אחת כל העונה, אוקיי?
1: ועכשיו, אבל כשאתה אומר, אני קולט שיש אשכרה שחקנים שמקבלים את ההחלטה הזאת.
0: זה העניין. עכשיו, מי שאוהב כדורגל, זה מדהים איך הצליחו ללכוד פה את כל הדקויות הקטנות.
1: וואו.
0: עכשיו, בוא נרוץ על זה. אוקיי, אז מכבי תל אביב ספסל, ביתר קריית גת דודו, כנראה זה על שם מישהו ש... לא יודע, בדרך כלל זה אנשים שנהרגו, אז אני לא רוצה להתבדח על דודו של מירי רגב.
2: ברור, זה הונח שם, כן.
0: רוטציה גבוהה, צעירי תמרה, ביתר קריית גת זה בליגה ב' דרום ב', צעירי תמרה זה בליגה א' צפון, הפועל מגדל העמק זה בליגה א' צפון, רוטציה גבוהה. אוקיי, אז יש לנו פה רוטציה גבוהה בליגה ב', יש אחד ברוטציה גבוהה בליגה א', או ספסל במכבי תל אביב.
1: רוטציה גבוהה בליגה א'.
2: בליגה א', כן, עדיף.
0: אז זה אומר הפועל מגדל העמק, סבבה. הנה. אוקיי? הנה, עלינו ל-56 בציון, אנחנו כבר בני 18. השאלה ממשיכה, הפועל מגדל העמק מרוצים.
2: לא, הלו, צבא.
0: אין צבא. נשחק ולא נתגייס.
1: מצחיק אבל אם היה, ואז אתה צריך לקבל החלטות בצבא. לאן אתה הולך, לתובלה או לאיזה?
0: כן, משק ממטרות בשלישות.
1: מנילה, אתה מקבל מנילה.
0: אגב, אין לי ספק שהמפתח יוסיף את זה, כי הוא גם מאוד קשוב, ראיתי
1: לפידבקים.
2: עודיה במתכנת.
0: האם אתם רוצים לעבור להפועל קריית אונו בליגה ב' הרכב קבוע, מכבי תל אביב ליגת העל ספסל, אגודת ספורט נורדיה ירושלים הרכב קבוע, זה בליגה א' דרום, או להישאר במגדל העמק ליגה א' צפון.
1: מה את אומרת, החלטה שלך הפעם?
0: זה גם ממשק מגניב כזה.
2: מי החליט מתי זה כל אחד? זה היה כל הזמן ההחלטה שלי. לא, זה מההתחלה.
1: אני קיבלתי את הקודמת, לא?
2: אתה לקחת, אבל זה מהמם. נעשה מגדל, נשאר.
0: נשאר, הלאה.
2: כן, מה שנתנו לנו, אנחנו נשאר עם איתו.
0: 22 הופעות, 4 שערים. וואו, שודרגנו ל-62. עכשיו, עוד פעם, השאלה ממשיכה. האם אנחנו עוברים לספסל במכבי?
2: אנחנו שחקנים של לב.
0: נשארים הרכב קבוע במגדל העמק, עוברים הרכב קבוע צעירי תמרה, או במכבי אחי נצרת, אותה ליגה ברוטציה גבוהה. נשאר.
2: נשאר, אין לנו שום סיבה ללכת.
0: גיל 19, אוקיי, השתדרגנו בנקודה סך הכל.
1: אוי, לא טוב.
2: אוי, הייתה עונה פחות טובה.
0: נכון. עכשיו נשארים, מכבי תל אביב ספסל, צעירי טירה, הרכב קבוע, הפועל אזור, הרכב קבוע. זה באותה ליגה, אז הייתי נשאר.
2: נשאר, אנחנו בתקיעות קצת.
0: אז את צודקת, את צודקת, כן.
2: אולי כדאי לנו להגיע לספסל.
0: אולי כדאי להגיע לקבוצה יותר במרכז. את אומרת ספסל מכבי?
2: לא, האמת היא שאולי במרכז, כן, כשכבר נעבור בית, נעבור דירה, כי נהיה כבר כאילו
1: גם אין לנו עדיין ילדים, אז זה כאילו
0: למרות שגם ספסל במכבי בגיל 20 זה כבר דבר כאילו לשבת.
1: ואתה תעלה לשחק?
0: אולי, אתה לא יודע, זה היופי.
1: אבל הייתה לך עונה לא מדהימה, אז כאילו לא יודע אם המאמן יסמוך עליך.
0: שאלה טובה, תחליטו.
2: אתם רוצים להתקרב למרכז?
1: בואי נתקרב. בא
2: לכם להתקרב, או שכבר הגיע הזמן, כאילו זהו, ספסל, אני הולך להוכיח מי אני.
0: זה גם שיקול.
1: כן. ספסל. גם אם זה לא ילך עכשיו, אז כבר אפשר להחליף גם קריירה.
2: כן, כן.
0: ספסל מכבי תל אביב?
2: ספסל מכבי תל אביב, אימאלה.
0: 9 הופעות, 0 שערים, שודרגנו בנקודה.
1: אוקיי.
0: הצעה מסוכן.
2: יואו!
0: יש פה את רפי בן עמי, סוכן מקומי, סוכן שכונתי עם קשרים חמים בכמה מועדונים ספציפיים, הוא לא יעיף אותך לאירופה, אבל ידאג שתמיד יהיה מי שרוצה אותך.
2: אוקיי.
0: אז האם אנחנו חותמים עם רפי בן עמי, שזה סיכוי גבוה יותר בכמה מועדונים מוכרים, או לא תודה בלי סוכן בינתיים, ללא שינוי בייצוג?
1: מה אתה משלם על, מה הטרייד-אופים?
0: כסף, כי יש לך פה גם את השווי, סליחה, כרגע אנחנו שווים כולה מיליון שקל.
1: מה זה מיליון שקל?
0: אני אומר לו, חותמים עם הסוכן.
2: ברור שחותמים עם הסוכן, זה ג'ונגל. צריך מישהו בצד שלך שם.
0: אוקיי, הגיעה השיחה השבועית עם הרב עכשיו.
2: לא נכון.
0: בשיחה השבועית שלך עם הרב, הוא מרגיש שהלב שלך לא ממש בקבוצה שכולם בטוחים שתחתום בה, הוא מציע לך לשקול ברצינות מעבר לביתר ירושלים.
1: הופה!
0: הולך אחרי הלב או נשאר עם התוכנית ההגיונית. עכשיו פה יש כזה דבר, שתי האופציות הן עם סיכון. כלומר, יש ירוק ואדום.
2: אני, שנייה, אני עוד מתאוששת מזה שאנחנו בשלב הרב.
1: רגע, הסוכן יש לו אינפוט?
0: הסוכן פה לא. הולך אחרי הלב לביתר ירושלים, אבל ב-50% אתה מקבל פלוס 2 לדירוג שלך, ההחלטה מרגישה נכונה, ביתר יודעת שאתה מעוניין, או שאם אתה, יש פה זה עניין של הסתברות, פחות 10% בשווי, והתקשורת תוהה אם זה היה שיווק ולא לב. או שאתה בוחר להישאר עם התוכנית, ואז אין השפעה.
1: אני חושב שכדאי ללכת עם הרב, כי כל דבר אחר...
0: אבל הרב לא פה. זה הלב.
1: אבל אמרת השיחה עם הרב.
0: הרב היה בעונה הקודמת.
1: כבר המשכנו, דילגנו על הרענו. אז ללכת עם הלב.
0: ללכת עם הלב, אבל אתה יכול לחטוף גם בפגיעה בשווי.
1: מה את אומרת?
0: 50-50, הוא נותן לך את האחוזים.
1: אני אומר ללכת עם הלב.
2: עד כה הלכתי עם הלב, זה לא עושה טוב. אבל יאללה, בוא נפיל גם את ברמן. יאללה, הלכתי עם הלב.
0: הלכתי עם הלב, יש פה עכשיו הגמלה. קזינו
1: בי! כן, על הלב.
0: שודרגנו בשתי נקודות. אוקיי, סוף מחזור. המועדון החליט לא לחדש את החוזה שלך, בחר את הצעד הבא בקריירה.
1: טעות שלהם, קודם כל הם הפסידו.
0: הפועל אקו בליגה לאומית הרכב קבוע, הפועל עוד ליגה בית הרכב קבוע, או מכבי אחי נצרת הרכב קבוע. אני אומר, לא להתרחק מליגת העל.
2: לא, אנחנו יורדים ליגה?
0: ליגה לאומית, כן.
1: כן. בסדר.
0: אבל זה הכי קרוב לליגת העל.
2: זה ירידה לצורך עלייה?
0: כן, אקו, הלאה.
1: אנחנו ניקח את
2: זה. מי כמה אנחנו כבר? הנה, עונה טובה,
0: 32 הופעות, 6 שערים.
2: מי כמה אנחנו?
1: 22?
0: אנחנו 23 כבר. 23 כבר. הגיעו הצעות, חלון העברות.
2: בגיל הזה
0: נועה קירל
2: מתחתנת, כן. נו נו.
0: האם נשארים באקו או שיורדים ליגה א'? הגיעו הצעות, נשארים בעכו בלאומי.
2: נשארים, אני השתגעתי.
0: טוב, תקשיבו, אנחנו לא פורצים. הנה, ירדנו עכשיו בדירוג.
2: חכה, חכה, תכף, אנחנו לא בלומרים.
0: הגיעו הצעות אחרי התקופה האחרונה שלך, אפשר לקבל אחת מהן או להישאר במועדון. הפועל עכו, רוטציה גבוהה, ומלפחם בליגה א', הרכב קבוע, חולון ירמיה, הרכב קבוע.
2: מה זה? תגידו, לאן הגענו? לפרוש בסי.
0: אני נשאר בלאומית, עכו.
2: נשאר.
0: יאללה, בוא נרוץ.
2: נו, בוא נרוץ. מתי אנחנו?
0: הנה, נשארנו עם אותו ניקוד, 63. תקשיבו, זה אחד המשחקים הכי גרועים שהיו לי.
1: זה בגללי, אני מאשים את
0: זה. היה לי כבר ריצה של 9 עונות בברצלונה פעם אחת.
1: די!
0: כן.
1: ואנחנו פה מדשדשים עם עכו? כן.
0: עכשיו, זה עניין של מזל, זה כאילו העניין שבאמת, יש הרבה פעמים שלא משנה מה תעשה. בקיצור, זה ממשיך ככה וככה. אתם רוצים שנרוץ את זה? כי אנחנו, בואו נעשה את זה.
2: עד סוף,
0: יאללה. פוסט כועס אחרי שהורדת מההרכב. אחרי שהורדת מההרכב הפותח בלי הסבר, אתה כותב פוסט כועס ברשת. מפרסם את זה או מוחק לפני שמישהו רואה? עכשיו, 35%, אם אתה מפרסם את הפוסט, ב-35% האוהדים תומכים בך נגד המאמן, אתה מקבל פלוס אחד לניקוד שלך.
1: נייס.
0: או ב-65%, 10% יורד בשווי, ירידה בדקות משחק, וקונסים אותך על חוסר משמעת, או שאתה מוחק לפני שמישהו רואה.
1: אני מרגיש שוויה שאנחנו לא נשמח, לא נסלח לעצמנו אם לא נפרסם את הפוסט הזה.
2: בטח שנפרסם את הפוסט. אני רוצה גם, כאילו זה גם בעולם האמיתי.
0: חטפנו ב...
2: בסדר, אבל המניה כאילו לקמפיינים.
0: הנה, חלון העברות.
2: מחוץ לעולם הכדורגל, אנחנו הופכים להיות ממש ביג, שתדעו לכם.
0: ממש ביג, שרק הפועל עכו מהלאומית מציעה לנו. אז אנחנו נשארים בפועל עכו.
2: דבר שראה לתקרתן לא יכול לתקן.
0: הקריירה הזאת כבר לא תקרה.
1: מתי הכפתור של גולדסטאר מגיע באמת?
0: רוצים לעבור לקריית גת בליגה א' או להישאר בפועל עכו? תכף אנחנו נשים גם את הלינק לזה.
2: עכו, עכו.
1: לא, אבל
2: כבר
1: הסתכסכנו עם המאה.
0: 27, הנה, אנחנו כבר בדעיכה. כשהנקודות מתחילות לרדת, בקיצור,
2: לא, אני כבר מכורה לכישלון.
0: תקשיבו, אתם חייבים לנסות את זה. אני לא, אנחנו פה עושים את זה לאט כזה, אבל כדי, כי גם ההסבר, אבל בעיקרון תכף תגיע הצעת פרישה.
2: אפשר להיות אישה במשחק הזה?
0: בטח.
2: כאילו,
0: רק תכתבי את השם שלך.
2: לא, אבל כן.
0: אין כדורגל נשים.
2: אין כדורגל נשים.
1: למה רצית את ההחלטה של ללכת באמצע לחתונה?
2: כן.
0: אימות על חידוש חוזה. יש פה כל מיני סיטואציות וכזה.
2: אבל הרב זה טמטם אותי.
0: עכשיו, יש, שוב, המון המון דברים. נגיד, אתמול עוד בלילה, כשהלכתי לישון, היה איזה בג קטן שפתאום, עכשיו, אתה יכול לזכות בהמון תארים, אוקיי? מה שיפה זה שיש לך מין גלריה כזאת של כל התארים שצברת, כי אתה יכול לצאת לחול, אתה יכול לקחת אליפות ביוון, אליפות בקרואטיה, ליגת אלופות, קונפרנס, כדור הזהב, המון המון תארים, ואתה צובר את הגביעים האלה. אני רק רוצה לגמור את המשחק כדי להראות לכם שיציע לי כבר לפרוש, כי אני גרוע ממש. ולמה זה ממכר? כי אתה רוצה למלא את הארון שלך בכל התארים האפשריים. הנה, פרישה.
1: וזה מה שאני אסבר.
0: סיכום, הקריירה שלך הגיעה לסיכומה. באמת מהקריירות העלובות כאילו אי פעם. אבל פה יש את האוסף שלי, אתם רואים? וזה...
2: מה לקחת? עשית סיום קריירה בקטר?
0: לא, אבל לקחתי אליפות ליגת גביע המדינה 8 פעמים, גביע הטוטו, אליפות ליגה לאומית. יש לי בחול כל מיני אליפויות, אפילו לקחתי אליפות פרמייר ליג אחת.
2: כל זה בסופש אחד, תראה מה זה.
0: נתתי פה תחינה.
1: אני מעשיתי, הייתי בבריכה העירונית.
0: רק מה מבאס, שזה לא, הוא עוד לא פיתח פה, שזה נשמר איפשהו. אז כאילו שיחקתי במחשב, אז זה לא מסתנכרן, כאילו אין אקאונט בכלל. אני מפחד לסגור את הטאב.
1: את מבינה שכל האייטם הזה היה כדי שהמפתח ישמע את תחינתו של ברמן, ויפתח את הפיצ'ר של לקשר בין אקאונטים, נכון?
0: אולי. לא, אני רציתי להביא דווקא תוכן ישראלי חדש ורענן.
1: יש לך החלטה, האם להביא תוכן ישראלי חדש ורענן?
0: התייעצתי עם הרב. עכשיו, זה כל כך יפה, כי באמת, גם אנשים שמבינים ממש בכדורגל, לפעמים הדבר לא קורה. זאת אומרת, יש את הסיפור האנושי הזה של, נגיד, שחקן ממש ממש כישרוני, שהוא לא מצליח לפרוץ, או שאתה כן מצליח לפרוץ, ואז פתאום מגיעה פציעה בגיד אכילס, אוקיי? וזה זורק אותך החוצה, מחוץ ללופ, ואז אתה כבר עובר רק למעגל של קבוצות קטנות. ואתה, זה ממש ממש...
1: כן, כי זה מה... חלק מהעניין ומהקסם, אני מניח, בספורט מקצועי, זה שאתה מכיר את השחקנים המצליחים, אבל אתה גם לא חושב על זה, על כל שחקן מצליח, יש הרבה מאוד שחקנים לא מצליחים, והשיטה לא יכולה לעבוד אחרת. וכשמישהו מחליט להיות שחקן כדורגל, זה באמת זאת, אותו קוין פליפ של
0: נכון.
1: האם... עכשיו, בסדר,
2: כן, יש אבל גם... כן, אבל השאלה שלי, אם אתה מסי, אוקיי, האם הניהול לא טוב יכול להפריע לך?
1: אם מסי לא היה, כן, אם מסי לא היה עובר את הדרך שהוא עבר והתחיל, נכון, הוא התחיל ב...
0: לא, אבל הוא נגיד ממש מגיל ילדים, הוא ממש זוהה כאיזה פוטנציאל פנומנלי, אבל...
1: אבל אם יעקב בוזג לא היה מנהל אותו, והיה רב עם מיליון מועדונים בדרך, יכול להיות שהוא לא היה מסי, כאילו זה, הכישרון לא מנצח הכל.
0: לא מנצח הכל, וזה, אנחנו, אתה יודע, משחק הזה נגיד זה 2-3-4 דקות, אבל... תחשבו על קריירה של כדורגלן שמגיל נוער או נערים, הוא צריך לקבל באמת את ההחלטות האלה. וההחלטה הזאת שפה אנחנו בלחיצה אחת, האם לרדת ליגה, לליגה נמוכה יותר, כדי לקבל יותר דקות ולהשתפשף ולהראות כאילו מה אתה יכול, שווה לך את הסיכון הזה שאולי תעזוב את המועדון הגדול נגיד שאתה שייך אליו, ולא תחזור לליגה הזאת כבר יותר אף פעם. ומה לעשות? וזה באמת, וכל דבר כזה הוא באמת משליך גם על העתיד. יש פה, הוא לחד פה משהו נורא נורא אמיתי, וגם הביצוע, למרות שזה כאילו גרסאות ראשונות, ואין לי ספק שזה ילך ויתפתח ותתתה.
1: כן, זה מהמם.
0: זה מהמם. וכמה, אני לא זוכר מתי בשנים האחרונות, נתפסתי ככה למשהו כאילו בצורה ממכרת, באמת. כאילו, נגיד ממש אתמול, אפילו כשתכנסתי עם זה למיטה, ואני בדרך כלל כאילו לא משחק כאילו במיטה, אמרתי, יאללה, עוד אחד. טוב, עוד אחד. לא, אני חייב גם, חייב את האליפות בקרואטיה.
2: לא, זה אדם שהוא, זה אדם שהוא מכור לעבודה, כן, עוד אחד, אשכרה,
1: גם המשחק שלך זה עבודה, אני נגדם.
3: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש לי רעיונות לעוד דילמות של שחקני כדורגל. בגידה.
0: כן.
4: ויכוח על חלוקת חדר במלון.
0: יש את זה במשחק.
1: אשכרה.
4: מכירת משחק.
0: יש את זה.
1: וואו.
4: ריב עם אוהדים.
0: לא ראיתי.
4: ריב עם מאמן.
0: יש.
4: פרשת נערות ליווי.
0: יש.
2: יש פרשת נערות ליווי.
0: הדילמה שמוצגת היא, החבר'ה רוצים ללכת למלון, כאילו הם במחנה אימונים או משהו, לא יודע איפה במשחק, להזמין נערות ליווי, אוקיי? האם אתה הולך לישון בשקט, ומסתכן בפחות דקות, כי יש לך פחות, יהיה לך פחות כימיה עם החברים לקבוצה בהמשך.
2: או הולך על זה,
0: הולך על זה, ואז יש על זה סיכון של עובר חלק, הכל בסדר, או נתפסים, ואז אתה כאילו חוטף קנס ועונש וזה וזה. זאת אומרת, זה באמת דילמות.
1: זה מדהים שגם שם הוא הכניס טרייד אוף, כאילו. כי אני לא יודע אם יש טרייד אוף אמיתי לשחקן, זה סתם כאילו, האם אתה רוצה לבלות עם נערות ליווי, בביטוי מכובס לכאילו,
0: זונות.
1: להיות צרכן זנות,
0: כן.
1: או לא. אין שם, כאילו, לא יודע, לא נראה לי שזה באמת יפגע בקריירה של שחקן אם הוא החליט שלא ללכת.
0: נכון, אבל תחשוב נגיד שכל הקבוצה הולכת, זה ברור שזה פלילי ונורא ונצלני וכו', אבל נגיד, כן, שכל הקבוצה הולכת ואתה כאילו היחיד שהולך, שלא משתתף איתם, אוקיי? אז כן, באווירת הקבוצה, בין השחקנים,

0: יש כל שם. כביש אחת עמוס מהראל עד חמד, בדרך ארבע בכניסה לניצנים עד גן יבנה, בדרך אחת גם מגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 70 בתמה.
1: הפייסבוק שלנו בוקר חדש, ותכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי גלישה באמצעות איסים. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.9, שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה אם אתם ברכישה הראשונה שלכם, כל הפרטים באתר טוקי איסים. איך הרסתם חופשה? לא בגלל נערות ליווי. איך הרסתם חופשה זוגית, משפחתית? איך חיבלתם? עשיתם איזה טעות? אמרתם משהו לא במקום? גיליתם איזה סוד? גרמתם לריב? 1-900-7299-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. יש פרסים כמובן. עוד רק שנייה משהו אחד בקטנה לגבי זה. אני לא יודע שוב מי זה הבן אדם שפיתח את זה, אבל יכול להיות שהוא גם לא יודע לכתוב שורה אחת של קוד, של תכנות, וזה הדבר המדהים.
2: זה מדהים.
1: זאת אומרת, שאם יש לך את הרעיון, ואת היכולת לכתוב בצורה מסודרת, מה האפיון של זה, איך אתה רוצה שזה יתנהל, איך שזה יזרום, תתתה, המעריך אתה עשה את זה כבר לבד בשבילך. זה דבר מדהים.
2: מטורף.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד. וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי. איסים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו,
2: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
1: בחסות

0: סלקום.
1: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 תא.

0: 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך,
3: תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
6: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18-27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפור,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי, buy and try.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: אופיר, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
4: אופיר.
2: מה קורה?
3: הכל טוב, מה קורה?
2: יופי, אופיר, קבלי איסים של טוקי ו-100 שקלים למגוון רשתות. אולי תזכי בעוד 600. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ברחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ-$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה אם אתם רוכשים רכישה ראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים, ואתם מספרים לנו הבוקר איך הרסתם חופשה. כן, אופיר.
3: טוב, אז אני ובזוג שלי טיינו ברומא, ואנחנו הולכים ברחוב, ופתאום אנחנו פוגשים את האקסיט שלו. והוא מתחיל לדבר איתה, והשיחה לוקחת נצח.
4: ואת עומדת שם מתייבשת?
3: מתייבשת, וזה, ועושה לו פרצופים, ואין, הוא לא מפסיק, הוא לא קולט, אני מגלגלת, אין, הבן אדם לא... בהתלהבות, כאילו אני קולטת שהוא בהתלהבות.
2: כן.
5: ואת איתו, את עומדת איתם, את שומעת את השיחה, את לא עומדת בצד, את שומעת את השיחה.
3: כן, והם כאילו מחליפים חוויות, משלימים פערים.
2: אה, וואו. רגע, רגע, וכמה זמן הייתם ביחד עד אז? תני לנו הקשר.
3: חצי שנה.
2: חצי שנה, וכמה זמן הם היו ביחד?
3: שנה וחצי.
4: וכמה זמן עבר בין הקשר לקשר?
3: אני חושבת שהוא היה בזה תקופת רווקות, משהו כמו חצי שנה לפני.
2: אוקיי, okay. בסדר, כן.
4: שאלה אחרונה, את קיבלת הצעה מהפועל באר שבע, עירונית סליחה, כן.
2: כן, אוקיי, אז את עומדת שם, הוא נהנה מדי בהחלפת חוויות עם האקסיט שלו ברומא.
3: כן, באיזשהו שלב אני אומרת, טוב, אני שם הגבול, אני הולכת להגיד לו שאני מחכה לו שם בפינה בבית קפה ההוא,
2: כן.
3: ונראה תוך כמה זמן הוא הגיע.
2: בסדר, מנומס ויפה.
4: נכון.
3: ואז אני עולה, כי אני לא רוצה להשפיל את עצמי כאילו לידה ולהגיד שזה קשה לי האירוע. אז כאילו טוב, אז אני מחכה שם, ווואלה עוברות הדקות והבן אדם לא מגיע.
5: אני לא מאמינך.
3: אחרי 30 דקות.
5: לא.
3: ואני הסתכלתי על השעון כי הבנתי שיש לי בעיה בערכת זמנים. אחרי 30 דקות הוא מגיע, ריב בכי, ריב פיצוצים, בכי, סצנה, זהו, התחרבנה החופשה, זה כבר לא משנה מה הוא אמר.
2: ברור, ברור.
4: אבל רגע, סליחה.
3: לא חייתי לשמוע.
2: מה היה לו להגיד? איפה היית חצי שעה עם האקסיט שלך? אתה מטורף, אנחנו בחופשה ברומא.
3: לא, הוא אמר, כאילו, ביג דיל, פגשתי אותה, זה, ורציתי לספר לה שככה וככה, והיא זה, והיא לא רוצה לקטוע אותה, והיא כאילו סיפרה לי על זה, והיא התקנה אותי על האו.
4: לא מעניין. לא מעניין. בדיוק. אדוני.
3: פשוט שנינו חיכינו כבר לטיסה ולחזור הביתה ולסיים את האירוע. זהו.
5: נפרדתם וזהו?
3: כן, כי הריב היה קשה מדי.
2: כן. תראי, תראי, תראי. אנחנו ביקשנו שתספרו לנו איך אתם קלקלתם חופשות. לא את קלקלת את החופשה.
4: 100% לא.
2: הוא קלקל את החופשה. להתחיל לדבר...
3: אני כאילו סתם עושה סצנה.
2: לא,
4: לא,
2: זה ממש, זה לגזלט לא. אותך.
4: 100%.
2: את לא סתם עושה סצנה, אתה לא מדבר עם האקסיט שלך, כמה זאת אומרת, רבע שעה שהיית לידו ועוד חצי שעה כאילו שעוד הלך לחכות לו? סליחה, זה לא נורמלי. אגב, אני לא בעד, זה לא בקטע של להתעלם מקיומן של אקסיות, בסדר, חודשים מבוגרים, אבל ככה בזמן החופשה שלכם...
4: כאילו, על הראש שלך?
2: כן, לא טוב, לא, זה שיקול דעת גרוע, טוב שזה נגמר. טוב ש...
5: לא, וגם אחרי זה לומר שהיא עושה סצנות?
4: 100%.
5: זה נורא.
4: 100%.
3: וואי, אני שמחה שאתם בצד שלי, זה לא טריוויאלי.
5: רגע, אבל מה היה התירוץ שלו לזה שהוא דיבר איתה ככה? זאת אומרת, למה הם נפרדו?
3: כאילו, שני אנשים מדברים.
5: את בטח יודעת הרי, למה הם נפרדו?
3: הייתה לו בעיה עם, כאילו, בין אימא שלו לבינה. אימא שלו לא סבלה אותה.
2: זאת אומרת, זה אפילו לא כי הוא רצה להיפרד, זאת אומרת, זה עוד היה אצלו, הלהבה לא קבתה אף פעם.
3: Probably.
2: וואי,
5: וואי, והיא הייתה, היא ריחפה בקשר שלכם? זאת אומרת, השם שלה ריחף, הרגשת?
3: לא כל כך.
4: תשמעי, כמות הרד פלגס שיש שם, גם זה שאימא שלו החליטה לו עם מי להיות, כן? אז כן. שזה, כאילו, הכל שם, הכל שם תקול. יצאת
2: ממש,
4: בזמן.
2: ממש.
3: זהו, אני המשכתי הלאה.
2: טוב מאוד.
4: טוב מאוד.
2: לפני כמה זמן זה היה?
3: ב-8 שנים.
2: ומה קורה איתך היום? היית ברומא?
3: לא.
2: כל הדרכים הובילו לשם?
3: זה בנת הזוגיות הבאה, הכל טוב.
5: יופי, המשכת הלאה. אם תראי אותו נגיד, את תעצרי לשיחה של 3/4 שעה איתו להתעדכן או לא?
3: No way.
5: יופי.
2: טוב מאוד.
5: מעולה.
2: אופיר, תודה רבה.
4: תודה, אופיר.
3: ביי. עשיתם לי את היום.
5: איזה כיף זה לתקף, כאילו, לבן אדם שהוא בסדר. אתה בסדר, זה לא...
2: ממש. אני, כאילו, זה קצת מפתיע אותי, אופיר, שכאילו, 8 שנים, סחבת, כאילו, שאת, כאילו, איך שיש לך קשר בסיום של זה, ושל, לא יודע, חברים, משפחה או משהו כזה, לא אמרו לך, שהוא התנהג בצורה ממש לא טובה, לא ראויה, ולא לעניין.
4: גם באקט עצמו, גם אחרי זה, היא לקחת האחריות, ועוד להגיד לך שאת עושה סצנה, 3/3, you're out.
2: נכון. תודה רבה, אופיר.
5: תודה, אופיר.
4: תודה, אופיר.
2: ביי ביי. נעמה?
6: היי, בוקר טוב.
4: היי, נעמה.
2: מה קורה?
6: בסדר, מה שלומכם?
5: בסדר.
2: נעמה, קבלי גם את איסים של טוקי ו-100 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם טוקי, איסים שמציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, ואם אתם ברכישה הראשונה, קבלו ג'יגה אחד מתנה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה, דורית, אמרנו?
6: נעמה,
2: סליחה.
6: כן.
2: כן.
6: ככה, גם אני התקשרתי לספר על איך בן זוגי היום בעלי הרץ לנו חופשה. בשנת 2019, ככה הספקנו להתחתן לפני הקורונה, ויצאנו לירח דבש של חודש במקסיקו. אחרי שבועיים הגענו לעיירה קטנה, שהיום היא כבר כנראה מאוד ממוסחרת ומצוירת, סן קריסטובל, אבל בזמנו היא הייתה די רעועה. וישנו במלון והכל היה סבבה, כבר היינו שבועיים בערך דבש, ואז הוא מתעורר בבוקר ואומר לי, תקשיבי, קצת כואב לי הגב, ואני אומר לו, טוב, אוקיי, אולי המזרון, אולי זה, מוזר. מתארגנים, יורדים לארוחת בוקר, איכשהו צועד במדרגה האחרונה למטה, הוא פשוט מתמוטט.
5: אוי ואבוי לי.
6: עכשיו, הוא פשוט מתמוטט, כאילו, מאבד הכרה. אני, כאילו, בכזה, פתאום, לא יודעת איך, עלה לי כל הדברים מהצבא של איך לתפעל בן אדם ברגע כזה של קריסה, ואני מריצה את הצוות של המלון, ואיכשהו זה תופעל ממש בסדר, ורגע למעלה וזה, ודופק, ועניינים, ומנסים להבין מה קורה. והוא פתאום מין כזה חוזר לאיזה הכרה, עברו איזה דקה שתיים שנראו כמו נצח, והוא חוזר להכרה, והוא לא מצליח לעמוד, והוא לא מצליח ללכת, ואנחנו כזה סוחבים אותו לאיזה זה, עכשיו אתה בחור של החורים, ואנחנו מעלים אותו, אני מעלה אותו בעזרת הצוות של המלון לאיזה מונית, ואנחנו מתחילים לחפש בית חולים, והוספיטל, הוספיטל, ואתה עובר, באמת זה לא נראה כמו בתי חולים, זה נראה כמו בתי, כאילו כזה מקום של גמילות מסמים, הם כולם שם הרצפה, ובלי שיניים ומסכנים, והיגיינה אין מה לדבר, ואנחנו עוברים ממקום למקום, וזה פשוט ציוט, עד שאנחנו מוצאים מחוץ לעיר איזה באמת בית חולים שנראה פנסי, אבל הוא ריק מאדם בקטע מלחיץ. אבל אתה אומר, טוב, לפחות שיכניסו מחט שלא יעשה איזה משהו. מפה לשם, גם שם בודקים אותו, גם אנחנו מפעילים ביטוח מהארץ. עד היום, לא ברור בדיוק מה היה שם, כי הם טענו שם שהיה לו איזה חיידק, והתחילו לעשות לו אנטיביוטיקות, והיינו מאושפזים שם שני לילות. ובארץ טענו שזה בכלל התייבשות, כששלחנו להם את כל הבדיקות. אבל מה שזה גרם זה שגם היינו מאושפזים במקום הדוחה הזה שני לילות, וגם חתכנו משם לקנקון, למלון, שהיינו באמת זוג צעיר ושילמנו עליו את המכנסיים. ובאמת שני לילות של הכל כלול בהכי הכי מפנק, והוא היה על אנטיביוטיקה, והוא היה סמרטוט.
2: למה עברתם לשתות? כאילו זה תכננתם מראש את המלון בקנקון? כדי שזה יהיה כאילו סיום כיפי ויוקרתי.
5: סיום בגבוה, כן.
6: בדיוק, כי היינו כאילו די זרוקים כל הטיול, השתדלנו, אבל לא...
2: והוא הרס את זה עם האנטיביוטיקה שלו.
6: עם האנטיביוטיקה, ואם זה שהיה סמרטוט, סליחה, וואי, זה נשמע מה זה התבחיינות, אבל באמת חיכינו לירח דבש הזה ממש, והשקענו בו כל כך הרבה כסף, וגם זה שהוא היה סמרטוט, וגם האנטיביוטיקה, ובלי אלכוהול, והוא לא יכול לאכול כלום, והוא לא יכול זה, וזה פשוט היה ממש ממש מבאס, וחזרנו לארץ די בבאסה מכל האירוע הזה, אבל העיקר הבריאות, והעיקר שהכל בסדר.
4: כן, גם...
6: כמה שנים אחרי, וזה מאחורינו.
4: זה לא רק שזה מאחוריכם, זה גם מחזק, נו, אין מה לעשות.
6: כן, לגמרי.
4: כאילו, זה לא באמת, אבל סתם כיף להגיד את זה.
5: טיול, תיקון, כאילו, אפשר לעשות את זה.
6: כן.
5: מתי זה היה? מתי זה קרה?
6: 2019.
5: אתם עוד צוברים את הכסף.
6: עכשיו עם ילדים וזה, זהו, נראה לי זה כבר יחכה לפנסיה.
2: טוב, כן, אתם תתקנו, בסדר.
5: ברור שתתקנו.
2: כן, כן, כן.
6: זהו.
2: תודה רבה, נעמה.
5: תודה, נעמה.
6: תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב. נחלק או ש...
4: כן, לא מבין.
5: כן.
2: לא,
4: או, מה, אתה רוצה לתת לראשונה, סליחה ששכחתי את שמה.
5: אופיר.
4: אופיר.
2: רציתי, רציתי, אבל הם כאילו באמת, תארך, הם היו כאילו...
5: איזה בס הזה. דרך
2: ואש, ובנו על השני הימים האלה כמשהו כאילו שיהיה הילייט של ההילייטס, וכאילו לגמור במפנק, וזה נגמר.
5: עם אנטיביוטיקה, איזה בסה. איזה בסה זה באמת להיות חולה בחול.
2: כן.
4: הכי גרוע שיש.
2: נכון. אז נוסיף עוד 300 שקלים, גם לאופיר וגם לנעמה, וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול. אגב, אני בינתיים מגיע אליי עוד ועוד מידע על הסיפור של המשחק הזה.
4: אז, כבר עשיתי איזה 6 שנות בזמן שדיברנו.
2: כן, שקודם כל זה מתוך איזה סטודיו ישראלי, שהוא באמת בחור לא מפתח.
4: וואו.
2: וזה, אבל לא רעיון שלו. זה יש משחק כזה בדרום אמריקה, והוא עשה לזה כאילו את ההתאמה הישראלית, והוא נבחר לעשות את זה כי הוא כאילו חולה כדורגל. אז הוא ידע לעשות את כל הקטנות.
4: אנחנו חיים בזמנים מדהים.
2: אבל עדיין אני בטוח שאפילו אם יש כזה משחק, וזה על בסיס רעיון כאילו שהוא לא מקורי.
5: לא, בטח אין שם שאלת רב.
2: בדיוק.
4: אל רבטיקו.
2: אל פריסטו.
4: אל פריסטו.
2: אומר לו גם בטר.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טוב, עוד עדכון, הוא עשה את זה בצורה פרטית, לא קשור כאילו לסטודיו, זה רק
4: אוקיי.
2: כן. לא, כי יש שם איזה פוסט בלינקדאין שקצת כאילו לוקח על הבעלות של הזה, זה מנוסח מנוסח כזה זה, אבל בסדר.
4: תשמע כמו מוטי אשכנזי, הסוכן שמחובר לכל הקבוצות בליגת העל.
2: הבאנו לגל ברטוב רעיון למשחק שכבר הפך לתופעה בדרום אמריקה.
4: הבאנו רעיון.
2: כן. הוא בנה לו גרסה שמרגישה קצת יותר קרובה לבית. לא רוצה לסכסך בין המפתח לזה, הוא עשה עבודה מדהימה. מדהימה. אבל אם זה... לא צריך להגיד, הבאנו לו רעיון. מה אתם עכשיו כאילו...
4: זה נשמע קצת כמו הפוסט שהיה צריך למחוק לפני שמישהו ישים לב.
2: בדיוק. עכשיו הוא מנפני החלטה.
5: בדיוק.
2: יוצא לדרך עצמאית. ומסתכן בזה, או... כן, איליל.
7: כביש 77 עמוס במחלף גולני לבאים מכל הכיוונים, בדרך 66 בכניסה ליוקנעם, כביש 41 בכניסה לבני דרום, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, כביש 4 ממורשת גבעת שמואל, מחלף התקווה בדרך 5, באזור 4 גם בגן רווה, בפרדסיה עד בצרה, בכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
1: דיווחי התנועה בחסות
0: במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
1: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
1: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
13: מבצע קיץ בלעדי בסלקום.

תוכנית סלקום. אקו 99 לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך,
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: לא יודעת, אני לא כל כך אוהב את הפתעות.
12: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהב את הפתעות. סיו.
12: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
12: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
15: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון? חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו בכל בוקר את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: לי אור ליאני, תשבצי מעריב וגלובס, הוא מחבר הספר חוכמת ההיגיון, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, אני אור.
21: זה היה לי אור. בעיתונות הכלכלית?
20: כן, האמת היא שהיום אני מציין שנה לתשבץ שלי שמופיע בגלובס.
19: זה כבר שנה והכרשת את זה?
20: כן, ועכשיו כאילו אני מספיק ילד גדול בשביל שאפשר לכנס את זה לקרדיט, והתשבץ בגלובס שאני מפרסם נקרא היגיון פשוט, שכשמו כן הוא, כי הגדרות שם אני מכוון אותן יותר קלות.
19: זה קורה גלובס, זה צריך כאילו זה כאילו אגוז אחד היית מגדיר?
20: משהו כזה, שני אגוזים.
21: וואו, מעליב.
20: לא, לא, זה לא אומר שהוא פחות, זאת אומרת, זה לא...
19: לא, אבל זה בשביל אנשים עסוקים שקוראים גלוב, זה לא צריך לשבור את הראש 10 שעות על הגדרות. רוצים חוויית הצלחה, פותרים מהר את הזה, מרגישים טוב עם עצמם.
21: זה מעליב כלפי קוראי מעריב.
20: לא, האמת היא.
21: עם המובטלים האלה.
19: לא, מעריב זה בסופי שבוע, אתה יש לך את זה, אתה לוקח את הזמן.
20: האמת היא שהסיבה לזה שזה הגדרות קלות יחסית יותר ממעריב בטח, שזה שיצא לפנסיה לפניי, ככה הרגיל את הקוראים, שההגדרות שלהם פשוטות וקלות יותר, אז זו הייתה הדרישה, אז אמרתי, יאללה, נזרום. ואז יש באמת אפשרות לבדל את זה, מי שרוצה הגדרות יותר קשות, אז...
19: אוקיי, ניתן לך הגדרה, 5 אותיות.
20: גלוב.
19: נכון. נכון? רציתי להגיד לך, מצאו את דג הכסף.
20: יפה, כן. אוקיי,
3: גלובס.
19: נכון.
3: בטח.
21: כן, יפה.
19: כן, זה לרמה.
20: זה לרמה.
19: טוב, בוא נתחיל.
20: אז בהתאם לאירוע המשמח, אז ההגדרות בפינה שלי היום, הם לקט של הגדרות למילים בנות 4 אותיות, שפורסמו בתשבט שלי בגלובס בשנה האחרונה.
19: אוקיי.
21: טוב.
20: אוקיי. אז נתחיל בשני אגוזים, או אולי אחד אפילו. אז כמו שאמרתי, הכל 4 אותיות.
3: אוקיי.
20: שדדה כמאה.
3: חמסה?
19: חמסה?
21: חמסה.
20: נכון. חמסה חמסה, בדיוק.
3: יופי.
20: חמסה חמסה. אוקיי, בוא נלך למשהו שקצת יותר. כלי רכב צבאי ששומר מאחור.
21: נגמש.
19: שזה לקרוא אותו הפוך בטח.
20: ומה יוצא?
21: שמגן.
3: שמגן.
20: נכון, ששומר מאחור, שמגן.
3: יפה.
20: אז כן, מאחור מעיד על היפוך האותיות כמובן. היית בכלא 10 יום.
19: אסיר.
20: אה?
19: אסיר, נכון. או היית בכלא.
21: 10 יום זה יוד משהו.
3: כן.
19: נכון.
21: היית בכלא.
20: כמה ימים יש? תחכו כל 7.
19: נכון. אז זה שבוע וחצי?
20: לא, זאת אומרת...
3: מה?
21: אה, יהוד ואז

0: יום כלשהו, בדיוק, ויש כן, רק כן. שבע אופציות.
1: נכון.
2: ישבת, ויום יוד שבת.
3: יוד שבת.
1: נכון.
3: אשכרה.
1: בסלנג הקרימינלי זה היית בכלא וישבת.
0: כפי שיודעים קוראי גלובס, כן.
2: בעבר או בעתיד. הקוראת מלי מבנק ירושלים.
3: יש את הדיבור של כאילו ככה מתחילים עם נשים כזה, הייתי יושב עלייך.
0: וואו.
3: כאילו הייתי יושב עלייך מאסר.
2: וואו.
3: כאילו.
0: וואו.
2: זה יותר גרוע.
3: זה יותר גרוע.
0: כן, כן. או אם זה כפל משמעות.
2: כי זה כאילו...
0: הייתי רוצח בשבילך.
2: זה עובר מהטרדה מינית לתקיפה. כן.
0: אבל תקיפה של אדם אחר.
3: לא, של אדם אחר, זה לא קשור אליה.
2: זה לא נורא.
0: אני חושב שזה רומנטי.
3: פרוטקשן. כן.
2: אוקיי.
1: אוקיי. מתאר בדיוק מה יש לגיטריסט.
0: מתאר בדיוק מה יש לגיטריסט?
1: כן.
3: מתאר בדיוק מה יש לגיטריסט.
0: אוקיי.
2: מיתר?
0: מתאר. זה בטח שם של גיטריסט, נכון?
1: כנראה. לא.
0: לא?
1: מה יש לגיטריסט?
0: מפרט, מפרט.
2: מפרט
1: ומפרט. נכון, עכשיו משהו עם שלושה אגוזים נגיד. שוב נחסל מדינה ערבית.
2: שוב נחסל מדינה ערבית.
1: כן.
2: איזה מדינה ערבית יש לה ארבע אותיות? ירדן, תימן.
1: מה זה שוב?
0: שוב.
3: עוד פעם.
1: שוב זה בתשבצי הגיון גם מעיד על היפוך האותיות.
3: היפוך.
2: נדרי?
0: נמית, תימן.
2: תימן.
1: יפה. נכון, נכון.
2: למה שוב זה קורה הפוך? זה לא טובה. אלגנטי, לא אלגנטי, לא טוב.
1: שאלה טובה, נכון. כן. באמת זה קצת מוזר. וכתבתי על זה גם בספר, למה זה באמת ככה. זה פשוט השתרש, זה כנראה התחיל ב...
2: בסדר, ליאני, אין כמוך כמנהיג התשבצאים לעשות שינויים. לתקן ולטייב.
0: נכון. כן.
2: טוב, אנחנו צריכים לסיים אבל, ליאני.
1: אז משהו אחד קטן וחמוד.
2: אוקיי.
1: אוקיי. משהו שקרה לכולם כמעט. רואה מין במחשב וקופץ בפתאומיות.
0: איך הוא אוהב לשמור את הפצצות האלה לסוף?
1: ברור.
2: רואה מין במחשב.
0: וקופץ בפתאומיות. ארבע אותיות גם?
1: כן.
2: נבהל?
1: קופץ ממש בפתאומיות.
2: מזנק.
1: כן, למה?
0: למה?
2: מזין?
1: לא, לא.
2: מה אתה רואה מין?
1: כן. מין זה זן. זן בתוך מק.
2: יפה.
3: למי זה לא קרה?
0: יש פה הקלה באולפן, כאילו ניטרלנו עכשיו.
2: עכשיו אני מרגיש מלוכלך עם עצמי.
3: ממש, גם נתנת מילה כאילו.
2: יאללה, ליאני, תודה רבה.
3: ביי ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש 4 בכניסה לגן יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם במחלף גנות בכביש 1 בדרך 40 ברמלה לוד, בכביש 5 במחלף התקווה עד מורשה ובדרך 471 בבר אילת.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
10: מבצע

0: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM. חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקד בחיזבאללה בגל התקיפות הלילה בתגובה לאירוע שבו נפצעו קשה שלושה לוחמים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
10: חיל האוויר תקף הלילה מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שבין שישי לשבת מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוח של חטיבת הקומנדו שפעל באזור רכס עלי טאהר. שלושה לוחמים נפצעו קשה וצהל הגיב בתקיפות שבמסגרתן חוסל גם אבו חסן אללה, מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון הטרור. המחבל שחוסל השתתף בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה נגד ישראל.
9: שר הביטחון ישראל כץ כתב לאחר התקיפות הלילה, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. בלבנון מדווחים שחיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה מול איראן. מקור מדיני לבנוני אומר שבארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. מנכלית ועדת הבחירות המרכזית הפורשת אורלי עדס אומרת בשבע תשע ב-103 FM שהתנגדות הממשלה להצבת קלפיות בבתי אבות כנהוג נובעת ממניעים פוליטיים.
11: זה מהלך, גיבשנו הצעת חוק שהכוונה הייתה לייצר חקיקה קבועה, כי עד היום זה היה בשתי מערכות בחירות בהוראת שעה נקודתית לאותן מערכות בחירות, ולאור הניסיון המוצלח שבו עשרות אלפי קשישים הצלחנו להנגיש את הבחירות לעשרות אלפי קשישים שמתקשים בין אם פיזית להגיע לקלפי או לוגיסטית, כי זה דורש מהם מאמץ. צער אותי מאוד לדעת שמטעמים אולי פוליטיים, אולי לא ענייניים, הכנסת בחרה שלא לקדם את החקיקה הזו.
9: רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים אך נזק נגרם במקום. המשטרה פתחה בחקירה לאירוע שהרקע אליו פלילי. הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס על רקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק. מטוס קרב של נאטו יירט רחפן שחצה למרחב האווירי של רומניה. משרד ההגנה הרומני לא פרסם את מקור הרחפן שיורט, אך הגבול המשותף של רומניה, חברת נאטו עם אוקראינה, ראה בעבר זליגות של רחפנים רוסיים לשטח המדינה חברת הברית הצבאית. זו הפעם השנייה שמטוס נאטו מיירט רחפן עוין מאז סוף השבוע, אז מטוס איטלקי בשירות הברית הצבאית יירט מטרה שחצתה לשטח האווירי של לטביה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
12: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות עורכת גל אשת, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: היי, מה הולך?
1: תגידו, ראיתם שביבי התראיין בפודקאסט?
0: עוד פעם?
1: כן, אבל לא של... אני חייב להגיד שלא הכרתי את הפודקאסט ו... ראיתי איפשהו, כאילו את הלוגו של גלי צהל עליו.
0: כן, כן, כן, כן, כן, עכשיו אני נזכר, זה פודקאסט של גלי צהל, אבל הוא התקיים לא באולפני גלי צהל, מטעמי אבטחה. התבקש המראיין להגיע לאיזשהו אולפן.
2: לדירתו של שרון גל.
0: לאולפן אחר.
1: הבנתי. לא משנה, לא צפיתי בכל הרעיון, אבל כן עלה איזה קטע שגם התחיל להסתובב גם בחול, שבו ביבי מכנה את אנגליה, הרפובליקה האסלאמית של אנגליה, או הרפובליקה האסלאמית של לונדון, כאילו עושה איזושהי בדיחה על ריבוי המוסלמים באנגליה. Which is fine אם אתה לא ראש הממשלה הישראלי. כאילו, זה בדיחה שאני חותם עליה ב-100%. אולי לא ברמה הקומית, כאילו כזאת מצחיקה, אבל כאילו...
0: היא די מובנת מאליה, כאילו ברמה קומית, אבל זה עדיין...
1: מסביר את עצמו, אבל זה נכון. אבל אתה לא יכול להגיד את זה כשאתה ראש הממשלה הישראלי, וזה כאילו כשהגבולות מתשתשים בין מה שהמצביע רוצה להגיד ולחשוב, לבין מה שהמנהיג רוצה להגיד ולחשוב, זה רגע שהוא לא טוב, וזה עושה נזק מטורף, ויש משהו באווירת פודקאסטיה הזאת שאנחנו מכירים בחשיבותו של המדיום, ואנחנו מבינים את החשיבות של הבלתי אמצעיות הזאת שבה המנהיגים עכשיו מצאו דרך להגיע אחלה, סבבה. אבל זה שאתה יושב בסבבה שלך, אתה לא בגג של יצחקי, כאילו אתה לא יכול להגיד כל העולה על רוחך. זה לא סביר. זה שאתה בפודקאסט, כאילו...
0: זאת אמירה מטורפת, שגם כמובן זכתה לביקורת גדולה מאוד באנגליה, בבריטניה.
2: זה בפודקאסט הם דיברו בעברית, כן?
0: כן, כן,
2: אבל... כי לביבי יש את הדבר הזה, שכאילו כשהוא מתארח בדברים בחול, הוא חושב שלא נבין. כי זה באנגלית, אז אנחנו לא נדע מה הוא אמר שם.
0: נכון, כי רק הוא יודע הרי אנגלית, בגלל זה צריך לבחור בו.
1: זה פרקטיקה של אבו מאזן, אגב. זה ככה אבו מאזן מתנהל. אומר דבר אחד באנגלית ודבר אחד בערבית.
2: ועכשיו, כאילו, יכול להיות שבעברית הוא חושב שהם לא יבינו.
0: כן.
1: יש תרגום.
0: זה כמובן הסב נזק אדיר. אנשים כמו פירס מורגן, שזה אחד העיתונאים המשפיעים בעולם, אוקיי? פשוט שיתף את הקטע הוידאו הזה וכתב אידיאט. זה כאילו ביבי באמת, אני לא מצליח להבין, גם ככה אתה אחד האנשים הכי סנועים בעולם. אז עוד ללכת כאילו, וכמו שתום אומר, דאבל דאון אונית, זה מטורף. זאת אמירה מטורפת, אגב, מסוכנת גם ליחסים, ליחסי החוץ של ישראל.
1: מיליון אחוז, ומיותרת.
0: גם באמת, אני חושב שיש כאן איזה חוסר הבנה. סבבה, אז היועצים שלך שולחים אותך לדברים האלה של הצעירים שנקראים פודקאסטים. ואולי אתה לא מבין עד הסוף שזה כיום בעל משקל, וכמו ראיון בכל ערוץ טלוויזיה או עיתון.
1: מיליון אחוז.
0: הם שולחים אותך לשם, כי כמובן האנשים שרעיינים הם הרבה יותר נוחים לתפעול, מאשר מרעיינים נוקשים או קשוחים בערוצים שהם ערוצים עם יומרה עיתונאית כלשהי. אז להגיד את הדבר הזה באיזה דחקה, אתה יושב עם חבר שלך כאילו במקלט של פאליק, ומריצים כאילו דחקות.
2: כן, גם בפודקאסט יש...
0: מסוכן, מסוכן, אגב, זה עוד הדבר מסוכן שנתניהו עושה.
2: גם יש משהו בפודקאסטים שזה מרגיש כאילו שם מדברים את האמת.
0: כן.
2: כאילו זה האוטלט של האמת. פה אנחנו מדברים תכלס, כאילו, פנים מול פנים, וזה, זה לא איזה מסיבת עיתונאים. זה... ואז כשהוא אומר גם משפט כזה, זה ממש אומר, כן, זה האמת שלו. כן.
0: זה מה שאני חושב.
2: זה מה אני חושב.
1: מי מאיתנו לא התראיין בפודקאסט והגזים קצת, עם האיזיות הזאת.
0: נכון, יש לי תחושה נינוחה מאוד לא משמעה, אבל בסוף...
2: תחושה גם שכאילו, טוב, מי יגיע לדקה הזאת בתוך השעתיים שאנחנו מדברים?
1: עורך הוידאו שיוציא ריל מהדבר הזה, הוא יגיע.
0: ואני בטוח ש98% מהאנשים צפו רק בריל, ולא ב...
1: אולי 99.9.
0: יכול מאוד להיות, ולא ברעיון המלא, בסדר גמור, אבל זאת המציאות, באמת. פשוט נזק למדינת ישראל. זה כמעט רק מה שהאיש הזה עושה.
1: נזק בלי תועלת, זה היה דבר.
0: כן. נספר לכם שעוד מעט, ההופתעה 4 שלנו, זה קורה ב9 בספטמבר, כן, כבר אין כרטיסים, אנחנו מדי פעם עושים פה פעילות שמאפשרת לזכות בעוד כרטיסים. ונספר לכם שגם ההופתעה היא בחסות אלטשולר שחם. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מופחתים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. מה מפוקחים, מיליל? לא מופחתים, אמרתי מופחתים, נכון? מפוקחים, לא, הם לא מופחתים. אפשר לנסות לבקש להפחית אותם. בהחלט, כדאי אפילו, אבל מפוקחים. אגב, הופעות, נכון, אמרתי לכם קודם שיש לי נזכר,
1: כן, עשית טיזר,
0: כן, אני פשוט נורא, אני לא יודע, אני מתבייש בעצמי, באמת, מתבייש.
2: קדימה, זה המקום. בוא תתבייש.
0: לפני, זה פודקאסט עכשיו. לפני כמה ימים,
2: כן.
0: אתם מכירים את זה שאתה נזכר במשהו, ואז פתאום אתה נבהל מזה ששכחת אותו, ואתה קצת מתחיל להזיע אפילו ברמתך, במיוחד שיש לא מעט כסף על הפרק.
1: אוקיי.
0: אז לפני, מה זה היה? באמצע שבוע שעבר, נזכרתי בזה, או קצת לפני, לא משנה היום, קניתי בטירוף שלי לפני כמעט שנה כבר, 4 כרטיסים לדה וויקנד בדבלין בשבת הקרובה.
1: מה? מה?
0: כן.
2: מי היית לפני שנה ברגע הזה?
0: הייתי האדם שישב עם 3 לפטופים ו4 חלונות, אינקוגניטו וזה, וניסה להתנפל.
2: וואי.
1: אני בהלם. This weekend?
0: This weekend, the weekend בדבלין. ולא רק זה, בגלל שיש את הדבר המציק הזה שנקרא dynamic pricing, אז כשיש הרבה ביקוש, המחירים למקומות בסדר, וקניתי מקומות בסדר, מאמירים מאוד מאוד מאוד. כשוואלה הייתי מוכן לשלם 320 יורו על כרטיס, אם אני הייתי אשכרה נוכח בהופעה, אבל כיוון שאני לא אהיה בהופעה, אז אני פשוט כרגע תקוע עם 4 כרטיסים לדה וויקנד בדבלין, שעלו לי 320 יורו לכרטיס. עכשיו, יש דבר כזה. אמרתי, אוקיי, אני אמכור את זה בנגיד ויה גוגו או משהו כזה. כבר עשיתי את זה פעם. יפה, כמו שכמעט עשיתי עם טיילור סוויפט, לא משנה. בוטלה הופעה בסוף, אכלתי את הקפה כי מכרתי ולא קיבלתי את הכסף חזרה. עזוב, פצעי עבר של לוקקו. באירלנד יש חוק חמור נגד ספסרות. ולכן, אחת המדינות הבודדות בעולם שאתרים כמו ויה גוגו לא פעילים בהם,
1: למה הם יכולים לשנוא את היהודי?
0: זה אירלנד.
2: ממש. צריך לדעת ממי להתגרש.
0: זאת אירלנד.
2: זה ממש זה.
0: ולכן, כאילו, פחות או יותר, יש איזה טיקט סוואפ, זה לא משנה, בדק, זה קצת יותר מדי ריסק. אחת המדינות, בקיצור, יש מחירה רשמית דרך האתר של טיקט מאסטר. הם אפילו לא מוכנים בטיקט מאסטר אירלנד לעשות טרנספר למישהו, אלא רק ריסייל דרכם. כי זה חוקים של אירלנד, בדיוק. מה היו שמחים?
1: כן.
0: קח לי שנייה את שנפל, אני כל כך באבל של עצמי.
2: כן, לא, אתה בדבר, זה נכון, אבל זה עוד לא מאוחר.
0: אז שמתי את הכרטיסים בסוף השבוע בריסייל הרשמי. אני לא רוצה להרוויח, אני רק רוצה להיפטר.
1: אבל אתה יכול, המנגנון הזה מאפשר לך תאורטית להרוויח?
0: כן, כי אתה לא מרוויח. לא, לא, אני לא רוצה להרוויח. אתה לא יכול למכור את זה באתר הרשמי של טיקט מאסטר ביותר ממה שקנית.
1: מעצבן מאוד.
0: שוב, יש חוק איסור ספסרות חמור. אז לא אכפת לי לא להרוויח, לא רוצה להפסיד. רק מה, בגלל שקניתי את זה בדיינמיק פרייסינג, שמתי את זה במחיר שקניתי, ואני רואה שאיש לא מגיב, לא קרה כלום, כרטיס לא זז. זה גם 4 כרטיסים, 320 יורו לכרטיס, הרבה כסף, הרבה.
1: אבל הפרייסינג הם עדיין אמורים להיות דיינמיק. כאילו אם מישהו רוצה עכשיו כרטיסים לדה וויקנד, הוא אמור להיות...
0: אז אמרתי לעצמי, סבבה, יעוף הכרטיס מהר, הכל טוב.
2: כן.
0: 4 ימים... לא זז, אפילו גם שמתי רק 2 מתוך 4, כי אמרתי, אם אני אשים כל 4, מישהו יקנה 3, אני אתקע עם האחד בודד.
2: נכון, פיצלת.
0: לא הלכו 2, אמרתי, רגע, אולי אני שנייה צריך להסתכל כקונה רגע להופעה הזאת. נכנסתי לאתר של טיקט מאסטר אירלנד, לראות, יש מלא כרטיסים. מלא כרטיסים גם ביציע שאני קניתי, לא?
2: יו, מה,
0: דה
2: וויקנד בירידה?
0: וואו, וואו, לא, וכולם בריסייל. כי יש לך שם לפי הצבע לראות מה ריסייל ומה נשאר כאילו בקופה. אז באמת בקופה רשמית כמעט אין כלום. אבל מלא אנשים הוציאו בריסייל את הכרטיס שלהם, וכולם, אני לא יודע בכמה קנו. אז, כי זה כאמור תמחור דינמי. אז ראיתי שממש לידי, מוכרים כרטיסים אפילו 200, שישי.
1: רגע, להוריד את המחיר אתה כן יכול?
0: אתה בהחלט יכול.
2: קדימה, אדוני.
0: אכן, עשיתי את זה כבר.
2: נו, יופי.
0: ל-230 יורו.
2: ו?
0: לא נמכרו כרטיסים.
2: תוריד עוד, עוד, עוד.
0: אז אני ממש, כן. יו, אני ממש מבואס על עצמי.
2: כן, זה מבאס.
0: כי פשוט שכחתי מזה, תקשיבו, שכחתי מזה. זה פשוט מטורף.
1: אני ממש עצוב בשבילך.
0: כאילו זה גם מופיע לי ביומן, כי זה עושה אוטומטיקה, זה בגוגל קלנדר, זה הכניס את עצמו.
2: מה אתה קודם כל עושים את הוויקנד? סורי, אבל כאילו... על האשמת הקורבן, אבל מה אתה קונה לדה וויקנד? גם בלי להתייעץ, בלי לדבר, בלי להגיד, אני קונה עכשיו שנה קדימה לדה וויקנד.
0: זה נראה לכם שזה בשבילי, הבת שלי רצתה את זה, התגייסה באמצע, אוקיי, בסדר, נו.
1: וואו.
0: אמרתי לה,
2: יאללה, להגן על הגבולות.
0: יצא שבת, אמרתי לה, תיכה לריקוד שנייה, וסוף שבוע הבא. וואו, מכה, באמת. השאלה, באיזה שלב, תהיתי לעצמי, כמו ההחלטות הזה במשחק כדורגל שדיברנו עליו, באיזה שלב, עד כמה נמוך אני מוריד את המחיר?
1: אנחנו עומדים לגלות את זה, אני חושב.
0: או, בשביל להגיד, לא מוכר, יאללה, הכל שיסרף.
2: לא, מה פתאום, פתאום.
0: שלא יסרף, אה?
2: לא, תחזיר קצת מה זה.
0: מה יורו?
2: כי זה כבר במלא משהו שיצא ושכחת ממנו, אז כל רווח זה בגרמט,
0: זה מה שאמרתי לעצמי, זה הכי, זה בגרמט, וויקנד מאט. זה 1260 יורו, אבל 1260 יורו.
1: ששכחת שהוצאת. ולכן אתה מסתכל על רווח נקי, אני אוהב את זה.
2: רווח נקי, כל מה שייכנס עכשיו זה וואו.
1: יו,
0: האמת?
1: זה כמו...
2: כל מי שיכנס עכשיו זה לסקווישים.
1: זה היגיון שהוא הפוך מהוראת חשבון שלי, זה מטורף.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, היי.
4: היי, גם דאבלין.
0: מה
4: עושה בוויקנד
0: הקרוב?
4: הוא דה וויקנד ודאבלין, כאילו שגרוע וגרוע.
0: כן, בדיוק, זה הרי הוא שונא ישראל.
4: כן, וגם שם
0: לא. בעיר הכי כאילו מתאבת ישראלים.
1: כן, כן, כן, כן,
2: זה ממש...
0: בסדר, יש לך דרכון אירופאי לחצי מדינה, פקחו את הפורטוגלי שלכם, ויאללה, תעלו.
2: אולי מעלי וליאל בעניין. תגיד שכאילו במזומן הם יכולות לשלם.
0: גם בבנק ירושלים חסרים 1260 יורו באורח פלט.
2: כל מה שבנק ירושלים מכניס עכשיו, הוא אומר, בסדר, בגרמן.
1: גרל בנק.
0: כל עוד זה לא מעילה של מיליונים.
1: גרל בנק.
4: כביש 4 עמוס מכאן רוויית גבעת שמואל, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 41 באשדוד ובדרך 471 באונו.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: מבט

0: בבקו נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
10: סקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
9: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל.
12: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
13: אליטל,
12: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשביל
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו,
2: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: שלח לי, שלח לי.
1: הוא עוד לא השיק את זה, נכון?
2: נו, דברו איתי כשיהיה טניס.
3: בקיצור, אנחנו עוד שבוע נשכח מזה, אבל בינתיים תתחפק.
1: אתה יודע, אני לא חושב שנשכח מזה. אני חושב שהפעם, בניגוד לדברים אחרים, זה משהו שאם הוא מטופל נכון, והופך להיות נגיד אפליקציה עם סינכרון בין מכשירים וכזה, שאתה סוחב איתך את התארים, אני מפחד לעשות רפרש לטאב. זה כל התארים שצברתי.
0: כן.
1: זה משהו שיכול להחזיק כאילו, יכול להחזיק איזה זמן.
3: עכשיו, בניגוד אלינו שאנחנו עושים את זה בוואנטה, בטלפון, אז יש מישהו שעושה את זה באמיתי, ומתחיל את הדרך שלו ארוכה באמת למעלה, ומי יודע איפה זה ייגמר. והאיש הזה זה ענן חלילי.
1: כן.
3: ענן חלילי שאתמול באופן רשמי הפך לישראלי היקר ביותר בהיסטוריה, קריסטל פלאס מאנגליה, רכשה אותו ב-21 מיליון פאונד, מאוניון סן ז'ילואז, שם הוא שיחק בשנתיים האחרונות בבלגיה.
1: הוא אפילו לא התייעץ עם הרב כמו במשחק, ענן חלילי.
3: עכשיו, צריך לזכור שלפני כמה זה היה חודש בערך,
1: שרון, קליטה, שרון.
3: למה? אני בסדר, אני מאותו מקום כל הזמן.
1: מוזר. כן, עכשיו שומעים. אתה אומר, צריך לזכור לפני חודש.
3: הרדיו זז, הרדיו יש לכם פתוח.
1: שינינו תדר.
3: בדיוק. אז אני אומר שאינטר, הוא אמור לעבור לאינטר לפני חודש, כמובן קבוצה גדולה בהרבה, היסטורית ואלופת איטליה והכל. נפל בגלל, נגיד זה ככה, בדיקות מחמירות מאוד שיש בספורט האיטלקי, איזשהו סיכון לאולי סיכון למום בלב, ובאיטליה לא לוקחים סיכון בדברים האלה, לכן העברה הזו נפלה, אבל באמת שיכול להיות שמאוד יצא מתוק. חלילי מגיע לליגה הטובה ביותר בעולם כיום, שזו הפרמייר ליג.
1: פי אלף, סליחה שאני זה, עדיף קריסטל פלאס, שזה קבוצת, בוא נגיד, מרכז תחתית באנגליה, מאשר אינטר, שזה מועדון פאר בינלאומי רווי היסטוריה.
0: למה זה עדיף?
3: אני אגיד לך למה זה עדיף, קודם כל, מבחינתנו, זה יותר מעניין, אבל בסדר, זה כבר שלנו, אבל זה יותר מעניין לצפות במשחקים נגד מנצ'סטר יונייטד, ואני מתנצל בפני אינטר, לפני 15-20 שנה זה היה הפוך, עכשיו הגלגל התתובב. עכשיו, דבר שני, קריסטל פלאס זה מועדון שגם משחק באירופה, הם זכו שנה שעברה בקונפרנס ליג, שזה המפעל האירופי השלישי בחשיבותו, והשנה הם ישחקו גם בליגה וגם בליגה האירופית. וכשקבוצה אנגלית משחקת בליגה האירופית, זה לא כמו קבוצה ישראלית, זה אומר שאתה מהמועמדים ללכת רחוק, וזה במה שמסתכלים עליה, ויש לו אפשרות באמת לפעול שם בהצלחה. ודבר נוסף...
2: אבל הוא יפעל שם? הוא יהיה בספסל?
1: לא, לא, לא, הוא אמור להיות מרכזי מאוד.
3: לא, בדיוק, אתמול, הוא אתמול השחקן שהיה על העמדה שלו, עשה סיבוב פרידה מהקהל, הוא כנראה בדרך לקבוצה אחרת באנגליה, לא משנה, קולומביאני בשם דניאל מוניוס, שחקן נהדר אגב, וחלילי בא להחליף אותו על העמדה, כרגע זה אמור להיות שלו, כרגע הוא אמור לשחק, הוא שחקן עם כושר נהדר, ואתם יודעים, הוא עד הרגע של השידור המפורסם של יונתן כהן ואושרי טעיני במונדיאליטו לפני 3 שנים, עם הצעקה, ענן חלילי, שגם נכנסה לשיר של נושו אסמו, חנן בן ארי, אז זה לא היה דיבור יותר מדי רציני בקרב מומחי הכדורגל על ענן חלילי. באיזשהו מובן, אותו רגע ואותה אליפות, גם אחרי זה הוא היה באליפות אירופה נבחרות צעירות, שהגיעה עד חצי הגמר של ישראל, זה נתן לו את הזינוק כדי לקבל מקום טוב יותר אחרי זה במכבי חיפה. והוא באמת הגיע מהר מאוד לרמה גבוהה בכדורגל האירופי, וזה מרגש, האמת שזה מרגש, ויש לנו עכשיו הרבה מאוד ליגיונרים.
1: זהו,
0: אז זהו, אני חייב להגיד, עשית את הקישור הזה בעצמך, גם עכשיו וגם בתחילת השיחה, אבל ככל שדיברת על הקריירה שלו, אני פשוט דמיינתי את הקוביות של ההחלטות בליגיונר, וזה אשכרה, זה כמו שאתה אמרת קודם, טל, זה גורם לך להבין מה זה קריירה של כדורגלן, זה מטורף.
1: נכון, נכון, לקבל את ההחלטות. תחשוב ששוב, כמו במשחק נגיד, הוא היה אמור להיות באינטר, ובגלל לא עבר בדיקות רפואיות, נגיד, ונדחה. אתה יודע, מבחינתו זה היה מפלה אדירה, והנה, בסופו של דבר, יצא יותר טוב לדעתי האישית.
0: בזכות מוטי אשכנזי,
1: הסוכן השכונתי.
2: הוא לא ידחוף אותך לחול, אבל הוא ידאג שיהיה לך סבבה בארץ, ויסגור לך כמה קמפיינים.
1: בדיוק. מפה לשם אנחנו מתחילים, כאילו, המנועים כבר חמים, היום יש אחלה יום של כדורגל כבר.
3: היום בעצם באופן דה פקטו מתחילה העונה באנגליה, שמגיעים לקהילה, זה אלופה נגד מחזיקת הגביע.
1: ארסנל מנצ'סטר סיטי.
3: ארסנל נגד מנצ'סטר סיטי, ביום שישי הפרמייר ליג תתחיל. בסוף השבוע

0: זה התחילה ליגה הספרדית, סוף השבוע הבא ליגה האנגלית, וגם ב-29 תתחיל הליגה הישראלית.
1: ויש היום.
0: את הפועל באר שבע ביום שלישי, נזכיר, ביום רביעי, סליחה, בפלייאוף ההפלה לליגת אלופות, באמת הישג מדהים שלה שהגיע לשם, נגד סבא.
1: נכון, שזה קבוצה קזחית, מה? סבח. אזרבייג'אן, אוקיי, לא יודע. יש היום חצי גמר גביע טוטו, אגב, מכבי נתניה, מכבי תל אביב.
0: כן, כולנו מחכים לזה.
1: יש הפועל תל אביב נגד קריית שמונה. יש היום את דניאל פרץ בסאות'המפטון בליגה, ליגת המשנה. יש את מנור סולומון בווסטהאם בשש בערב בליגה, בליגה השנייה. יש את אוסקר גלוך באייקס. יש יום עבודה.
0: אבי לדה, רוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: וואו, שרון. וואו.
0: פשוט כל הזה.
2: שזה הייתה הפרת
1: הרשות השנייה. זה נכון, זה באמת נכון.
2: מתי מתחילה הליגה?
1: שבוע הבא.
0: 29.
1: עוד שבועיים, סליחה, נכון. שרון דודוביץ', תודה רבה.
2: תודה שרון.
1: יאללה ביי.
2: אם אני אוהד קבוצה מסוימת בכדורגל, אני חייב לאהוד את אותה קבוצה גם בכדורסל?
1: לא.
2: אני יכול לאהוד.
1: במרבית הפעמים כן, אבל לא. אתה יכול לאהוד מה שאתה רוצה.
2: אז אני יכול.
1: אתה גם לא אוהד קבוצה בכדורגל, אז אתה ממש יכול לאהוד מה שאתה רוצה בכדורסל.
2: אני בתור אוהד שרוף של מכבי חיפה. יכול להיות נגיד אוהד של מכבי תל אביב בכדורסל? סתם אני אומר, לא בחרתי עדיין.
1: תראה, זה לא יעבור חלק אצל אוהדי מכבי חיפה המושבעים, אבל ללא ספק יש בהחלט כאלה, כי מכבי תל אביב פעם הייתה כאילו הדבר שכולם אוהדים.
3: מה זה, לאהוד את ישראל? נכון, מכבי תל אביב.
1: עכשיו איניל שמה, לא דבר איתה שבועיים.
3: לא, בכדורסל, כאילו, של פעם. נו, שאני אומרת, זה כאילו,
2: האם תהיה קבוצה שאני יכול להוד שאוהדים של חיפה יהיו סבבה איתי?
1: בכדורסל?
2: כן.
1: מכבי חיפה בכדורסל. לא יודע,
3: יש כזה?
1: היה, בטח, אני לא יודע. אני נורא לא מבין בכדורסל הישראלי.
2: טוב, אני אעשה את התחקיר.
1: ב-22 מתחיל, מה שרון כתב? הליגה הישראלי.
3: 29 הוא אמר.
1: לא, 22. הוא כתב 22, עכשיו כתב לי הודעה. אז זה אומר, כן, עוד בשבת. קובה. כמו שאני אמרתי.
2: אוקיי.
1: לא. התחלתי לתוכנית צודק עם מזג האוויר, סיימתי אותה צודק עם
3: הלוח הזה. לא, אל תעשה, לא היית צריך לעשות את זה.
2: נכון.
3: היה לך את זה כבר בקלאס, כבר כולנו בראש שלנו, אנחנו גם היינו נותנים לך את זה.
1: לא נכון.
3: הייתי מניחה את זה, הייתי אומרת,
1: זה היה למאזינים, לא אצלך.
3: לא נכון. לא, הייתי אומרת, התחלת בלהיות צודק, ועכשיו סיימת בלהיות צודק. זה היה לי כאן על קצה הלשון. באמת.
2: אני בעיקר חשבתי על הכרטיסים של The Weeknd.
1: הנה, ובאמצע, בתוך הסנדוויץ' הזה, מפלה כלכלית. טוב, ביקשנו שתבחרו את השיר שהכי הקדים את זמנו.
2: כן.
1: לדעתכם, ואנחנו בחרנו שיר מהמם. מי ששלח אותו יקבל 500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה. יוצא דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה,
2: ונגיד תודה.
1: נכון מאוד. לצוות התוכנית שלנו, לאיליל נדב, לעידו כהן, לדן ארונן ולעידו דודוביץ', שיהיה לכם אחלה יום.
2: ביי ביי.

שלום לכם, בוקר טוב. אקו 99 FM, יום ראשון בשבוע. פותחים אותו ביחד, את השבוע הזה. מקווה מאוד שעבר לכם סוף שבוע נעים, שהספקתם את מה שרציתם לעשות, ואם לא, לא נורא, עוד מעט מגיע סופה שנוסף ממש ממש בקרוב, מבטיחה. אנחנו פותחים שעתיים וחצי עד 12 בצהריים, נהיה כאן עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ואנחנו נפתח את הזמן המשותף שלנו עם מייקל ג'קסון ובילי ג'ין. נחגוג גם כמה ימי הולדת בהמשך הזמן הזה. יש למה לצפות, האזנה טובה.

0: כל היום שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: תקנון הגרלה שבאתר.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו!
12: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
14: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
17: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
18: אני רוצה להגיד של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל

0: בייסיקל רייס, קווין, אקו 99 FM, עכשיו 5 דקות לפני 10, אנחנו נועלים את השעה הזו, אין חדשות, יש הפסקת פרסומות, ואחריה נשוב אליכם, תישארו איתנו.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים,
2: פרטים באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים,
2: פרטים באתר הבנק.
3: אקו 99
5: כל היום.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו 1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: זה פשוט הרבה יותר נוח.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה
15: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
16: סיקרנט.
15: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
16: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
15: יש מזגן.
16: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
15: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
15: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
19: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

החתימה המובחנת של מרק רונסון, סטאפ מי. שלום לכם, בוקר טוב, אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו כאן איתכם עד 12 בצהריים, נהיה פסקול שלכם לבוקר הזה, לתחילת השבוע. נפתח אותו ביחד עם מצב רוח טוב, עם מוזיקה טובה, כל מה שאפשר כדי להקל על תחילתו של השבוע הזה. אנחנו כבר ממש באמצע הקיץ, אנחנו ממש עוד שנייה מסיימים אותו, אז אם אתם הורים שם בחוץ, אנחנו מחזקים את ידכם, כבר 16 באוגוסט, לא נשאר הרבה. נעמה יוגב לוי בחרה את המוזיקה, אני נועם כהן, והנה מיכה שיטרית, מסמרים ונוצות, האזנה טובה.

0: מרגי, אני לא יוצא למסיבות, אקו 99 FM.
1: אקו 99 FM.
0: הופתעה 4. בקרוב בקרוב זה קורה, הופעה בהפתעה מיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות, גם הפעם שמחתם עלינו, ולאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה, ועדיין הכרטיסים נגמרו מהר מהר מאוד, אבל לא הכל אבוד. אם לא הספקתם לקנות, עוד יש סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, פשוט תהיו איתנו בשידור החי. 9 בספטמבר, רוב הרשתות החברתיות שלנו, ותגלו ממופתיע. אנחנו כמובן ניפגש שם. וההופתעה היא בחסות לקוחות סלקום שמרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שהמספר שלו הוא 054-999-4399. משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה, שכאמור מזמן כבר סולד אאוט. אז הנה ההזדמנות האחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב9 בספטמבר באמפי פארק רעננה. רק ללקוחות סלקום, זה ממש עוד מעט. ומאוד מאוד מסקרן לראות מי יופיע שם.
1: אקו 99 FM.

0: מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: הנה זה בא, הנה זה בא.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
7: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל.
15: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
16: אליטל.
15: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
17: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
18: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
19: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
18: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
20: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
21: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

טיים אימפלה, לוזר. זה מתוך האלבום החמישי שלהם. השיר הזה גם מופיע בפסקול של הסרט ספיידרמן החדש, שובר השיאים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סייקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנס תנסו לאתר מועדון חבר.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
7: סקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
6: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: אני
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים.

0: לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: היי, מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מדונה חוגגת היום 68. 16 באוגוסט, נגיד המון המון מזל טוב למלכה, האם. זה ריי אוף לייט. לפופ יש מזל גדול שהיא הייתה קיימת, צללה את הדרך לכל הבאות וגם הבאים אחריה. אז מזל טוב למדונה, גם מאיתנו. ונסיים את השעה הזו עם גלי עטרי, והכל עומד במקום, מלכת פופ מקומית, משהו כזה, כן? אחרי זה נצא להפסקה קצרה, אין חדשות, ונפתח שעה נוספת. הנה גלי עטרי, כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022, מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

מובי. In this world. יש לו יכולת לייצר שירים מלנכולים, אבל כל כך מתוקים. שלום לכם, שוב שלום, 7 דקות אחרי 11, אקו 99 FM, מקווה שעובר לכם בוקר יום ראשון, שמח, נחמד, חם בחוץ, מאוד מאוד חם בחוץ, מקווה שאתם שומרים על עצמכם, לנו יש מוזיקה טובה להשמיע לכם, ללוות אתכם עד 12 בצהריים, עד שנחליט מה אוכלים היום, מה שותים היום, נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן ואנחנו ממשיכים עם אריק איינשטיין, יחד עם שלום חנוך וג'וזי קאץ. למה לי לקחת ללב? שתהיה הזנה מצוינת.

למה לי לקחת ללב? 12 דקות אחרי 11:99, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש למוניקה סקס. יאלי סובול כתב, הלחין, שר וגם מנגן בגיטרה. זה נקרא כישוף נגדי.

0: כל היום. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: לנו בסונול זה לא באמת

0: משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

Moonlight Shadow. מייק אולדפילד, אקו 99, 11, 24, עכשיו גם ארז לברי חוגג היום יום הולדת, אז נאחל גם לו מזל טוב, הנה ליבה וטיני.

סומבר, Back to Friends. עכשיו 11:39, אקו 99FM, ואנחנו ממשיכים עם שרון חזיז, המילים של מאיר אריאל, הלחן של זאב נחמה ותמיר קליסקי, אתניקס, והקול של שרון הולכת ממך.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

אביב גפן, נעים להיות בך מאוהב. קלאסיקה של אביב גפן. אקו 99 FM, עכשיו 3 דקות לפני 12. זהו זה, אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו כאן בבוקר הזה. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי יהיה כאן עידו כהן. מחר תמשיך איתכם הגר קרני, ונסיים עם Never Tear Us Apart. שיהיה שבוע מהמם, בשורות טובות, אמן. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט, שנת 2023, ל-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

אהלן, מה העניינים וצהריים טובים, אקו 99 FM, אנחנו כאן יחד איתכם בצהריים האלו של יום ראשון, פותחים שבוע אחרי סופש מוזר, באמת עם הגשמים האלה שהגיעו אלינו באמצע אוגוסט, אבל אנחנו כאן עם הרבה מאוד דברים מעולים שמחכים לכם, אילה אבשלום ירחה את המוזיקה, סינדי לאופר כאן, כל הלילה נהגה, אז עכשיו צריך קצת לנוח. יאללה בואו, אנחנו עם מוזיקה מעולה.

נחיתה בחוף הג'ינג'יות. מעניין. בטח שם יש יותר קרם הגנה, מגיעים בשעות יותר מאוחרות. מדבר, כן. מתוך קירות אישית עם הנושא. אז אלו כמובן תמיר אלברט ואמיר צורף, הג'ינג'יות. מתוך האלבום היחיד שיצא להרכב המצוין הזה. אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת כל הזמן בצהריים האלו של יום ראשון. ממשיכים עכשיו עם הנדריקס, ג'ימי הנדריקס, וזה ליל ווינג.

הוברפוניק, Mad About You, אקו 99 FM 20 עכשיו בדיוק, אחרי השעה 12, ממשיכים עכשיו עם שיר ממש יפה, מתוך אלבום הבחורה של סיאנה ספיירו, שנקרא ויזיטור, שהאלבום הזה יצא ממש לפני חודש, בתחילת יולי, עם הרבה מאוד שירים מצוינים, הזמרת הבריטית הזאת עושה באמת אחלה, פשוט אחלה של מוזיקה, ולדבר הזה קוראים Great Expectation.

0: כל היום.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות.
3: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה. האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה. וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון. ומחר, ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
14: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.

0: גדיגוב, כמובן, אם תנו לגדול בשקט, ואתם יחד איתנו, גדלנו ביחד, בשקט, מתקדמים לאט לאט, עם הרבה מאוד שנים כאן ביחד, והרבה מאוד דברים מעולים שקורים, והנה אחד מהם...
1: אקו 99 FM.
0: אז אני כמובן מדבר על הופתעה 4, שלאט לאט נבנה, כן? מהראשונה, לשנייה, לשלישית, והנה הרביעית כבר ממש מעבר לפינה, ממש בקרוב זה קורה, 9 בספטמבר. אז הופעה בהפתעה כמובן במיוחד למאזיני אקו 99 FM ובוקר חדש. אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות, גם הפעם, הכרטיסים נגמרו מהר מאוד מאוד. ולאור הביקוש, אנחנו כמובן עברנו לאמפי פארק רעננה, את זה כבר שמעתם. יותר כרטיסים אמנם, אבל גם הם נגמרו במהירות מסחררת. אבל הנה, אבל גדול, כן? לא הכל עבוד. עוד נשאר לכם סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים. בשידורים של בוקר חדש, כל בוקר כאן בשבע בוקר, טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. ואם שם לא תצליחו לזכות בכרטיסים, תוכלו פשוט להיות איתנו בשידור החי, 9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופיע ומפתיע. יהיה מעניין, אני עדיין לא יודע. אז ההופתעה בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: אקו 99 FM.
0: ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. ממש ככה, כן. Stressed out.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: כל היום
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: זה קיז.
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
14: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: הפצ'ו בויז, רסט אנד גרלס, אקו 99 FM, 2:30 לפני השעה 1, ומה נעשה, ככה זה עם מוזיקה מצוינת, הזמן עובר מהר מאוד, אז השעה הראשונה שלנו יחד כמעט מסתיימת לך, על דאגה, אתם יודעים, אין חדשות, ישר חוזרים לעוד מוזיקה מעולה, כאן, אצלנו, באקו 99 FM, בילי אייליש, ואנחנו איתכם, שוב, תישארו קרוב.
1: I had a dream.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: התוכנית בחסות
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021 עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

יזהר אשדות, מתוך אלבום שנושא את השם שלו, אלבום הבכורה של יזהר אשדות, אלבום הסולו כמובן, יצא ב-92, ומתוך האלבום הזה הרבה מאוד שירים יפים, גם הלילות שלנו, גם איש השוקולד, נועה של הים, בקיצור, אלבום באמת מצוין של יזהר אשדות. אנחנו כאן נקוד 99 FM, אהלן, מה שלומכם, עם עוד שעה של מוזיקה, כבר אנחנו עמוק בתוכה, אז ממשיכים קדימה, ועכשיו ממשיך כאן אלוויס פרסלי. Suspicious Minds. אז עד שתיים יחד, האזנה טובה שתהיה.

0: יהודית רביץ, סימבול ריו. אז את הקרנבל בריו כבר פספסנו, פברואר כמובן, אבל יש כל כך הרבה דברים טובים וכיפים ומעניינים לראות בברזיל. מור דה סאו פאולו, ג'רי, סלוודור, יש באמת המון מפלי איגואסו. בקיצור, וואו, זה מדינה משוגעת פשוט. אז גם קרנבל, אבל גם הרבה מאוד דברים אחרים ויפים, ווואי, עושה חשק פתאום ככה להסתכל על התמונות ולראות את כל הדברים שוב, לנסות לחזור לתחושות שם. אנחנו כאן ל-99FM, מקווה שהמוזיקה שלנו ככה עוזרת לכם לזוז, איפה שלא תהיו, אם ברכב, במשרד, בבית, אנחנו כאן איתכם כל הזמן, עם מוזיקה מצוינת, בלר עוד מעט כאן ועוד, אז הנה הפסקה קצרה, תכף חוזרים. אקו
1: 99 FM. מוזיקה מעולה. כל היום. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
5: סיקרנט.
4: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
4: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: יודע, מפוצצת בביטחון עצמי, 10 רמות מעליו. אולי אפילו יותר, אנחנו פשוט לא מכירים את האובייקט של השיר. אקו 99 FM, 18 עכשיו לפני 2, אנחנו כאן, איתכם בצהריים, יש לנו מוזיקה מצוינת ועוד ממנה אפילו, אז נעשה הפסקה קצרה, ואז נחזור ל-White Town, גם רמי פורטיס ועוד, ככל שיותיר לנו, כמו שנהוג לומר, אז בואו, צאו איתנו וכבר חוזרים. אקו 99
1: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, 2 זוגות ב-140 שקלים. 2 ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: זה פשוט הרבה יותר נוח.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
14: והפעם גדלנו,
15: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
14: יום רביעי, 9 בספטמבר.
13: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
14: בחסות
16: מבצע

פורטיס עם חתול מפלצת, הילדה יפה. חמש עכשיו לפני שתיים, אקו 99 FM, אז סיומה של שעה או סיומה של רצועה? יותר סיימנו את החלק שלנו בצהריים שלכם. אז נגיד לכם תודה רבה שהייתם, ואיזה כיף, נשתמע כאן גם מחר ב-12 בצהריים. רגע לפני, אספר לכם שיובל גנור כבר כאן ממש באולפן. אתם הייתם, הנה, שמעתם אפילו ככה את הקצה שלו, שהוא יהיה כאן איתכם לעוד שעה של מוזיקה מצוינת משנות ה-80, מועדון תרבות, אז תישארו, שווה ביותר. נגיד תודה רבה גם כמובן לאילה אבשלום שערכה לנו מוזיקה מעולה, לאסף נחמיאס ודנה ביטון טכנאי השידור. אנחנו נסיים את השעה הזו עם השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש, והיום בחרתם שיר שהקדים את זמנו, כך לפחות נתבקשתם. אז בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו הסיום, היא נקודת ההתחלה. נקודת התחלה, לא ההתחלה, היא נקודת התחלה, פשוט ככה. אז כן, אז הנה השיר שאתם בחרתם, הביסטי בויז, הסבוטאז'. יאללה, אני עידו כהן, נשתמע מחר, 12, רק טוב שיהיה עד אז, שבוע טוב, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

like to get to know you well. Howard Jones, קראו לו. לא יודע אם הוא חי עדיין, תבדקו. ומאזינה בשם חנית, חנית מיכאל. אומרת שזה שיר שהיחידה שזוכרת. מה-80s. אנחנו מועדון תרבות קודם כל. קשה מכם לכתוב בפייסבוק של לגו 99 מה השיר ה-80s שרק אתם זוכרים. אז כמובן יש פה כל מיני דברים מוזרים שאנשים חושבים שרק הם זוכרים, אבל חלק מהדברים לשמיע. הנה למשל עוד אחד, יעל פלייטמן. תגידו לה אתם אם אתם זוכרים, תגיבו. ויילד בויז של דואן דואן. האזנה טובה, אנחנו כאן עד שלוש עם 80s וגם שירים שאתם חושבים שאף אחד לא מכיר. תכתבו בפוסט בפייסבוק של אקו. ביי ביי.

אז אנחנו ביקשנו מכם, מהו שיר האיטיז שרק אתם זוכרים? אז שניים כתבו את The Final Countdown של יורופ, אורית כהן ושלב מלול, לא בטוח שרק אתם זוכרים אותו. מה שבטוח הוא לא זכה להכרה אמיתית בזמן אמת, לא הגיע לשום מקום במצעד שנתי באותה שנה, לא בגימל, לא בגלי צהל, אז אנחנו כאן, בעצם באים לעשות צדק. זה המטרה שלנו כאן. הדר שכטר מציעה את זה. זה שיר שהוא ספק חמוד, ספק מעצבן, אבל קבלי. To sit together on the sofa. Art Company, Susanna.

0: אי-סי-סי, אמרי, אמרי, אמרי, תרגמו את זה אז. מייקל ג'קסון ופול מקארטני. שלומי אפרים, המאזין, אומר שזה שיר שהוא היחיד שזוכר, בואו תאתגרו אותו. מוזמנים להמשיך ולהציע שירים, שירים שאני בעצמי לא מכיר בכלל, אין סיכוי שיושמעו, אני כבר אומר. טוב, אנחנו עושים הפסקה וחוזרים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: כל היום
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אלי טל.
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים? אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו במהלך.

0: 129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
2: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
2: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
5: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

סאמר עליה השלום, זה שיר שירון צדיק טוען שרק הוא היחיד שזוכר אותו, אז לא עד כדי כך, אבל כן, זה לא שיר שמושמע יותר מדי. אתם על מועדון תרבות 28 דקות אחרי 2. טוב, אני זורם איתכם, כל מיני שירים שאתם אומרים שאף אחד לא זוכר, תגידו אתם, כלומר אתם האחרים. Breakout, בקשה של דינה סבן, Swing Out Sister, ואתם על מועדון תרבות.

מריה מגדלנה של סנדרה. בביקור בברלין בחנות הקליטים פגשתי את המעריצה, המעריצה של סנדרה. זאת אומרת, אני מניח שיש אחת כזאת, לא נתקלתי בעוד. הייתה שם תמונה של סנדרה על הקיר. טוב, אני הייתה לי הרגשה שנגיע לשיר הזה, כי ביקשנו מכם שירים שאף אחד לא זוכר חוץ מכם מה-80s. אז השיר הבא, פחות או פחות ולא יותר, הגיע למקום הראשון במצעד השנתי של רשת ג' ב-1988. לא ברור איך, לא ברור למה, זה מה שקרה. נתח איזה שיר חמוד, מעצבן במידה. מאזיננו רון משה בלבל בין זה לבין One Night in Bangkok, זה מורי קנטה, ולשיר הזה קוראים יקה יקה.

0: מיטב החידה של ניק הרשו. אל תנסו זאת בבית. The Riddle. אורלי גלט ביקשה ואמרה, הנה שיר שרק אני זוכרת. את אחת ועוד איזה שניים, שלושה. טוב, הזמן טס, אחרי הפרסומות נשמע עוד כמה שירים כאלה שאתם אומרים שהם היחידים. אתם היחידים שזוכרים אותם. מוזמנים לפייסבוק של אגו 99 להמשיך, להציע, לאתגר, לנסות.
1: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הנה זה בא! הנה זה בא!
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
13: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
14: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
13: הלוו והצליחו.
14: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
17: סיקרנט.
16: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
17: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
16: יש מזגן.
17: אני כל כך אוהבת הפתעות.
16: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
18: בנק הפועלים.
16: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
19: היי,
18: ביי.
19: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
20: אני רוצה
21: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע.

Bird of Paradise של פייפה של סנואי ווייט. בקשה של אלון אלרז שאומר שהוא היחיד שזוכר את השיר הזה, אבל הנה פה אני חושב שסטלי גם יש לה איזה, יש איזה משהו זז שם בתאים האפורים, אני רואה את זה דרך הטלטלים. סתם, הנה מאזינה בשם שולי לוי רובין מבקשת, אומרת כל שיר של דמעות לפחדים של Tears for Fears. אז הנה, זה

0: דמעות לפחדים בשירם צעקה. טוב, יש פה עוד מאזינה שלא יודעת מה היא הביאה על עצמה ועל עצמכם ועל סטלי. מאזינה בשם נועה קדם מזרחי בעצם אומרת שהשיר שהיחיד, בלבלתי, אני מתבלבל בין הפיידרים פה, זה הסיפור. 10 פעמים ואני לא 20. בקיצור, שיר שרק היא זוכרת. אז אנחנו כבר זוכרים אותו כי כבר השמעתי אותו כאן, אבל אני תמיד קופץ על ההזדמנות להשמיע שיר מהגזרה של שירים שעומר אוהבת במיוחד.
1: זה יהיה, מה זה יהיה קקה?
0: לא, יקקי שמענו קודם, סטלי, את לא מקשיבה בדרך, מה זה?
1: דווקא שמעתי את סי סי סי, אמרי אמרי אמרי, שמעתי, בוודאי. אבל, רגע, אני אמא זה, תגביר, תגביר.
0: יש לזה הקדמה ארוכה. אך נגיד בינתיים, תודה ל...
1: זה מהז'אנר של ריקודי בתי מלון.
0: בהחלט חד משמעית. וגם אולפן, ריקודי אולפן. לא, לא זה. קוראים לה לו קולומבו.
1: אה, זה לא שושה?
0: דומה. מרקאיבו. דנה ביטון, מי הזה? אוקיי, אחרי נסטלי סלומונוב בכל מקרה. נחמיאס, אסף נחמיאס, תודה רבה. אוקיי, בגשר מחר. יאללה ביי.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: ועכשיו סטלי סולומונוב,
7: תחזר אצלנו
8: 99 FM,
7: מוזיקה מעולה יום ראשון בכל זה,
6: כל היום.
7: 3:03 כאן אצלנו, רק 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום וגם עכשיו. וזה לא יאמן כמה מהר, ביום ראשון 3:00, אף אחד כבר לא זוכר שום דבר ממה שהיה בסוף השבוע. חדשות הזויות והחוויות, וכמה אנחנו ובילינו ועשינו וצחקנו, זהו, זה נשכח, זה כבר לא קורה. כאילו זה, מה? תביאו כבר את סוף השבוע הבא. אז לא, חמודים, בואו רגע אחד.
8: מוזיקה מעולה.
7: כל היום נתענג עוד קצת על סוף השבוע, נזכיר לעצמנו כמה טוב הוא היה. בואו נבלה את השעות הקרובות בזיכרונות מסוף השבוע, בעיקר אם הם היו טובים כמובן. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם כאן באולפן. הנה שיר על יום שישי, שיר על יום שהוא ממש לא היום. מתחילים עם הקיור, פריידי, I'm in love, הכל נכון חוץ מהיום.

0: דובי ברודרס. בלי אהבה, איפה היינו עכשיו? איפה היינו עכשיו? לא היינו מתחברים, לא היינו מתקיימים. לא, היה לנו דרייב לעשות דברים בחיים. לא היינו שמחים. גם לא היינו עצובים, זה נכון. אבל... יותר לא היינו שמחים. שלוש ושתים עשרה עכשיו. אתם על ה-99 FM. אנחנו עושים ממש זמן קצר של הפסקונת, קטן קטן קטן לגמרי, ואחריו עוד שיר על אהבה כזה שלא שמעתם הרבה זמן, אבל הפעם הוא יהיה בעברית.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הנה זה בא!
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: אז אוף על זה, אופי על זה. תנו לגמרי, תרגישו את הלב שלכם פועם.
1: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
15: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
16: אני רוצה
17: של כיף בגנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
20: הפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
19: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
20: מי הופתיע הפעם?
21: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום. היא נקודת התחלה.

יאללה, עוד אחד כזה ששומעים אותו מתחיל, וכולם רצים לרחבה, שיר מפעם כזה, אבל עדיין כולן, בעיקר כולן, רצות לרחבה. אז אפשר להישאר באוטו, פשוט להגביר, לצרוח.

קניה עם קריס מרטין, הומקאמינג. אם את חושבת עליי ככה פה ושם מדי פעם לפעמים, כי אני חוזר. התרגשות.

Maybe we could start again. אז אתמול הלכתי לראות סוף סוף את ספיידרמן החדש בקולנוע, מסך גדול, לרדה, כמו שנולן התכוון, בדיחה מסרט אחר, ובסדר, הסרט, מה אני אגיד לכם? חמוד, לא יותר מזה, לא הייתי הולכת לראות אותו בקולנוע, אבל כן, הרגע הזה שם, באולם החשוך, כשטיים אימפלה מתחיל את ה... מה אני אגיד לכם? הקטע הכי טוב בסרט. זהו, זה פשוט... הקטע הכי טוב בסרט.

וואי וואי, מה עשיתם לי פה עם ההודעות על ספיידרמן? ספיידרמן זה ספיידרמן, הוא אהוב ליבנו, ברור, ספיידי שלנו. אבל זה ספציפית, פשוט לא לכעוס עליי. כמה הודעות.

0: FM.
1: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
2: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת ההורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
12: סקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות.
11: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

משהו שקרה בסוף השבוע הזה. וואו, היה סוף שבוע מעולה, באמת. חבל שאנחנו ככה מתחילים את יום ראשון ושוכחים הכל וכאילו מקפלים וחזלש. תתענגו עוד קצת, עוד קצת על זיכרונות הסופש, עוד קצת נמצא את מסיבת הבריכה הזאת כאן של הקיץ. אז הנה, אביו פנחס עם אדון הקצב שלו. עידית אבשלומי תמשיך לבחור כאן שירים גם בעוד 4 דקות כשהשעה תתחלף ל-4. כן, אין חדשות, אנחנו פה.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

נכון, אחרי שהוא עשה את ה... גם אתם ניסיתם לעשות. לא מצליח, זה לא מצליח כמוהו. אני קרובה, אני קרובה. אני מצליחה נראה לי.

מה היא בעצם אומרת לו? אני הבנתי את זה קודם, אני אהבתי אותך ואתה הכל בשבילי, חיכיתי מלא זמן עד שסוף סוף הבנת גם אתה. אני צריך לחכות קצת, לבלנות.

0: קווין בי מלמדת אותנו ככה, צריך כמעט 10 דקות אחרי 4 אתם על ה-99 FM. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, ולא תצטרכו לחכות יותר מדי לפני שנמשיך לזוז, תכף אחרי זה.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: הנה זה בא, הנה זה בא.
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה, האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה, וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון, ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
6: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
7: סקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות.
6: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: 23, אתם מלא פה 99 FM, בואו נבדוק מה קורה בכבישים עכשיו.
1: דיווח תנועה.
0: גם הכפתור תקוע. אולי הוא בכביש 1, שם עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2 עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. בכביש 3 העומס הוא בצומת אחים. ובכביש 4, כמה סמלי זה עמוס בצומת אחים, אה? וואו. אוקיי, כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. ומהכניסה לאזור תעשייה נאמן בצפון עד הכניסה לכפר מסריק. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט, ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כל היום
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה לה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
10: אני רוצה להגיד של כיף בגנוני עזריאלי.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

אווירת אפוקליפסה ומלחמה, ואחד השירים היפים שנכתבו כאן, שלומי שבן, גם על המילים גם על הלחן, כאן עם חווה אלברשטיין. הוא יודע לספר סיפור, הוא יודע להפתיע, הוא יודע וידע לעלות על הבמה בהופתעה מספר 3 שלנו, פתאום ככה להגיח יחד עם רבית פלוטניק, ואחר כך גם מצטרף אליהם רמי פורטי. זו הייתה הופתעה מטורפת, מטורפת, מטורפת, כמו כל הקודמות לה, וכמו הופתעה מספר 4 שממש מתקרבת אלינו, 9 בספטמבר, 9 לתשיעי, כמו שאומרים 99, אין כבר כרטיסים. זה אתם יודעים של ההופתעה הזו, אתם שמחתם עלינו וישר קניתם את הכרטיסים. הפעם לאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה, וניו יותר גדול, במה ענקית שאני מצפה אגב על הבמה הזו להרכבי ענק. אבל זה רק אימור שלי, אני לא ממש יודעת מה הולך לקרות. הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת, נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש. אגב, אם לא תזכו ולא הצלחתם ולא קניתם, פשוט תהיו איתנו בשידור החי ב9 בספטמבר, ותעקבו ברשתות החברתיות שלנו באתר, תגלו מי מופתיע. וההזדמנות שלכם לזכות בכרטיסים הולכת ככה, ההופתעה שלנו היא בחסות לקוחות סלקום שמרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, אז פרס פרימיום רק בשבילכם. תשלחו את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, תשתתפו בפעילות, אולי תזכו בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, כאמור, סולד אאוט, אין יותר כרטיסים. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, רק ללקוחות סלקום. הנה להקה שראיתי כל כך הרבה פעמים לייב, ואני מוכנה לראות שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. דפש מאוד.

0: כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סייקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
4: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
11: סקרנט.
10: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
10: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
10: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
10: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: זה פשוט הרבה יותר נוח.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: חייבת להאמין במשהו, אז אני מאמינה שהלילה הזה לא יסתיים לעולם. אמן. You take my self control. Laura Branigan. לוקחת אותנו כמעט שש דקות לפני חמש אל סוף השעה. אבל הסלף קונטרול שלנו נגמר בעניין הזה של החדשות. אין לנו, פשוט נתחיל שעה חדשה. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, ואסף נחמיה, סימדנה ביטון, טכנאי השידור כאן. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד שש, עם כל הטוב הזה, כאמור, בלי חדשות. רגע, נעשה פה שנייה הקדמה. נס וסטילה, חדש, מונולוג, התמכרתם, אני התמכרתי, אני יודעת. אז זה ייקח אותנו לסוף השעה שלנו יחד.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ל-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

צ'ילי פפרס, take it to the other side. זו הריצה שלי כרגע, האמת. 5:06 כאן אצלנו, אקו 99 FM. עידית אבשלומי בחרה לנו שירים מושלמים לקיץ, לעכשיו, למה שקורה כרגע. ולכן אני אומרת, take it to the other side, סובבו את ההגה, סעו פשוט בכיוון של הים. יהיה לכם הרבה יותר כיף לקבל את הערב הזה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומון, עובדכם באולפן. עד שש, לכו לים.

0: לסי, I wish I knew שיש לך כזה bad habit או להשתמש ב-bad habit שלי.
1: דיווח תנועה
0: בשעה הזו לעדכן אתכם מה קורה שם בכבישים. כביש אחת עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ושתיים ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, וגם ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה. קצת בכביש 4 גם, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל שם עמוס, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק, וגם ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הנה זה בא,
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מכבי תל אביב מול מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, ובאנגליה פותחים עונה. האלופה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי בקרב על התואר הראשון של העונה, מגן הקהילה. וגם חגיגת ליגיונרים עם אוסקר גלוך ואייקס, דניאל פרץ וסאות'המפטון וווסטהאם של מנור סולומון. ומחר ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל.
13: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
14: אליטל.
13: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו 1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: אני רוצה להלי, אלי, אלי, אלי,
18: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות.

on, come on. Blur. Tender זה השיר. 525 עכשיו אצלנו, אקו 99 FM. בשיר הבא, המשפחה הספציפית שלי, הפרטית, תמיד מגבירה. אז אני רוצה לעשות פה איזה נפוטיזם קטן, ולהגיד למשפחת סולומונוב, זה הזמן שלכם.

0: פחות חופשיים האנשים שנמצאים כרגע בכבישים. אתם, אני מניחה, שומעים אותנו ברכב בדרך, זה תכף נגמר, יש לנו ממש דיווחים.
1: דיווח תנועה.
0: ספורים, כזה. כביש 2, ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף פולג, וגם ממחלף ינאי עד קיסריה. וכביש 4, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, בסך הכל, זה יעבור טיק טק, 5.33 עכשיו, עוד מעט אתם במחוז חפצכם. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר, בישראכרט, התקשרו כוכבית 60-660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, ואנחנו נעשה הפסקה ממש קטנה ואחריה, וואו וואו וואו.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: סייקיס.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6

0: דרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
10: סיקרנט.
9: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
9: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
15: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
14: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות.
17: מבצע.

to yourself, you do, you know? זה הכל בראש. ואת או אתה מחליטים אם זה יהיה סרט, דרמה או קומדיה. אנחנו מחליטים.

0: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
0: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
10: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
9: יש מזגן.
10: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
9: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
9: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
14: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: זה פשוט הרבה יותר נוח.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

Florence and the Machine. Shake it out. מה שיושב לך על הלב? שתנערי את זה, שחררי את זה. אם היית צריכה מסר מהרדיו, אז הנה הרדיו אומר לך עכשיו. או לך. ללא הבדל דת, גזע ומין. פשוט כי על כולנו חלה השעה, 5:05 עכשיו. אתם על ה-99 FM, מוזיקה מעולה כל היום. עידית אבשלומי בחרה אותה בשלוש השעות האחרונות, אסף נחמיאס היה טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב מפנה את מקומי לחיים גיל, שיבוא להנעים לכם את הערב הזה עם מוזיקה מעולה גם, ואת השיר האחרון של השעה, דרך אגב, אין חדשות, כמובן, אנחנו פשוט תכף, אני אצא וחיים ייכנס, הוא כבר כאן. את השיר האחרון לשעה הזו אני רוצה להקדיש לאיש שעשה את פספוס חייו, לפיט בסט, שהיום ממש, ב-1962, עזב את להקת הביטלס. החליט ש... כן, זהו, זה לא מתאים. אז הטעות הכי גדולה, אני חושבת, הנה שיר נחמה. You're simply the best. אנחנו נשתמע שוב מחר, עד אז עשו חיים יהיו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: ועכשיו חיים גיל,
7: מוזיקה מעולה
6: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
8: שלום וערב טוב לכם, 6 ועוד דקה אחת כאן באקו 99. אנחנו פותחים שבוע חדש, שעתיים ממש חדשות מהניילונים של מוזיקה. שחף יעל עורכת אותן, אני קוראים חיים גיל, נפתח עם נס יחד עם לורן היל. עד 8 אנחנו כאן, תהנו.
7: מוזיקה מעולה,
6: מוזיקה מעולה.

0: מוניקה סקס על הרצפה, מתוך האלבום המשובח פצעים ונשיקות שיצא בשנת 95, 13 אחרי 6. שוב שלום לכם, אתם על הערב הראשון כאן באקו 99, עוד המון המון מוזיקה מחכה רק לכם כדי לפתוח את הערב כמו שצריך, אבל אנחנו גם רוצים להתקן אתכם במה שקורה בחוץ, בכבישים, והנה זה מגיע.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד מחלף פולג שבנתניה וממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים, כביש 6 עומס במחלף מאחז, וכביש 471 מכבית עמוס ממחלף נחשונים עד לצומת מגדל אפק. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם מריליון ועוד המון דברים טובים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: פרטנר

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מריליון עם קיילי. אתם על אקו 99, ועכשיו שיר של אריאנה גרנדה מתוך אלבומה השמיני פיידל שיצא בחודש שעבר. זה נקרא Hate That I Made You Love Me. תקשיבו לזה.

0: אביטה וסיה שרים פליימס, 6:37 עכשיו, או אם תרצו 23 דקות לפני 7. אתם על אקו, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס, העומס נמשך למעשה ממחלף חוף השרון ועד פולג וממחלף ינאי ועד מחלף חיסריה, וכביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. עוד עדכונים יש לנו, כן, בכביש 6 עמוס במחלף מאחז, ובכביש 471 מכבית עומס מנחשונים ועד צומת מגדל אפק וממחלף אונו ועד בר אילן. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור עם גלי אתרי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה
4: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים. פרפור.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
2: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
3: סקרנט.
2: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
3: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
2: יש מזגן.
3: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
2: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
2: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
5: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנות

0: לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
3: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
2: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
5: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: העוצמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
0: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

אדווין קולינס, A Girl Like You, 1994, 4 דקות לפני 7, אתם על הערב הראשון, כאן באקו 99, ונספר שבשבע אין חדשות, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר, ואתם תענו לכם. אנחנו בכל מקרה איתכם עד 8, ממשיכים עכשיו עם שלמה ארצי, נצמדנו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

החברים של נטשה, אל תתפשטי לי, מתוך אלבום המצליח והמשובח שינויים ברגלי הצריכה, אלבום שנולד בסוף שנת 91, שנה של מלחמה. 14 דקות אחרי 7, אתם על אקו, הערב הראשון של השבוע. ממשיכים מכאן עם הפרויקט של אלן פרסונס שהופיעו בישראל לפני 7 שנים בשיתוף פעולה מוצלח עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. זה נקרא Eye in the Sky.

0: אקו 99 FM.
1: אתם על אקו 99, הופתעה 4 בקרוב, זה קורה, הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות, גם הפעם שמחתם עלינו, ואנחנו מאוד שמחים ששמחתם. לאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה, ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחרת. אבל היי, לא הכל עבוד, עוד נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, זה קורה ב-9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע. ניפגש שם. ההופתעה בחסות הפנסיה, אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: אקו 99 FM.
1: ממשיכים עם חדש של הזמרת והיוצרת הבריטית סיינה ספיירו, זה נקרא Great Expectations, ציפיות גדולות, ובהחלט מרימה את רף הציפיות ומייצרת לכם ממתק מוזיקלי שווה במיוחד. סיינה ספיירו, תקשיבו לזה.

אדיסון ריי עם אקווה מרין, 17 דקות לפני 8, אתם על הערב הראשון כאן באקו 99, ועכשיו הזמרת מדונה חוגגת היום, ממש היום, יום הולדת, ורצינו לאחלה בשמנו ובשם העורכת המוזיקלית שחף אייל, שאוהבת אותה מאוד, המון המון מזל טוב. שחף בחרה עבורכם את השיר The Power of Goodbye, כי מדונה כאן כדי להישאר. יום הולדת שמח, עד 120, כ-20.

ריאנה עם סטיי, 5 דקות לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים לערב הראשון של השבוע, מקווים מאוד מאוד שנהנתם. תודה רבה לשחף יאל שבחרה לכם את המוזיקה, תודה לאסף נחמיאס טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר, יום שני 6-8 בערב, והיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את הערב הזה עם ליסה לואה בשיר שנקרא סטיי. שיהיה לכם ערב טוב שקט עם המון בשורות טובות ומזגן. ביי ביי, להתראות.

0: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
0: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
4: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם וערב טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. שמונה מדינות ערביות גינו את ישראל בהצהרה משותפת. ספיר ליפקין, כתבתנו עם הפרטים.
7: שמונה מדינות ערביות ומוסלמיות, בהן ירדן, איחוד האמירויות, סעודיה, קטר ומצרים, פרסמו הערב הצהרה משותפת שבהן הן גינו את הסירוב הישראלי לתוכנית טראמפ. הסירוב למפת הדרכים מאיים באופן ישיר על כישלון המאמצים האינטנסיביים שהשקיע טראמפ לסיום המלחמה בעזה והכנת התנאים הדרושים להשגת שלום בר קיימה. כך לשון ההודעה.
6: ובתוך כך, מקור שמעורה בפרטי פגישת השליח האמריקני ג'רד קושנר עם בכירי חמאס, אמר כי היא נועדה לתרגם את ההתחייבויות שחמאס נתן במפת הדרכים לפירוז עזה לצעדים קונקרטיים. קושנר הדגיש כי נסיגות ישראליות נוספות יבוצעו בתמורה להתפרקות מנשק של חמאס. קטטה פרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון. המשטרה עצרה כמה חשודים במקום, בהם גבר כבן 40 שנפצע בינוני ופונה לבית החולים שיבטל השומר. ידיעה שהעביר כתבנו אדר גיציס. תינוק כבן שנה נפגע מרכב בטבריה, צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלות בראש ובגפיים. שוטרי משטרת ישראל ובוחני תאונות דרכים נמצאים בזירה, אוספים ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות התאונה. נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר לברך את גישאו איילה לאחר שזכה היום במדליית הארד האישית בריצת המרתון באליפות אירופה באתלטיקה שנערכה בבירמינגהם, אנגליה. בנוסף להישג האישי שלו, איילה הוביל את נבחרת ישראל לזכייה היסטורית במדליית הזהב הקבוצתית באותה תחרות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
8: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו, עדי אדר.
15: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.
16: מספרים על שבוע חדש, על ירח בתחילתו, תחילתו של הערב. היי אלן, מה שלומכם? ברוכים הבאים לשעה הזאת שלנו כאן יחד. שמביא לכם הרבה מוזיקה, אתם יודעים.
17: אקו 99. מוזיקה מעולה
18: כל היום.
16: נכון, נכון, אמיר צבי בן ארחית, מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר, ואנחנו מתחילים ככה עם בריאן אדמס ו... Run to you. תכף גם הרד עוד צ'ילי פפרס ועוד הרבה מוזיקה.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: כמה ז'אנרי בשיר אחד, זה היה מרגי שהתחיל עם בלוז, התפתח לפופ אלקטרוני, מתקדם, נגע באמסי, ואז השיר טעם של דיסקו ממש. אנג'ל, מרגי, אנחנו עושים הפסקה כזאת, שנשום מן הנהיה עם עוד מוזיקה, ושיר על תקווה אחת וג'ואנה אחת, כבר אחרי ההפסקה הזאת.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: פרטנר בי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
11: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בלהקה או פטירת חלק מהחברות המקוריות, סיסטר סלג' ממשיכות להופיע תחת המותג סלג'נדרי, ולאחרונה אפילו הם הכריזו על סיבוב הופעות משותף וגדול באוסטרליה עם קול אנד דה גנג, לא פחות, שמתעתד להתחיל בסוף השנה הזו. אז הנה הם כאן, ועוד מוזיקה כמובן בהמשך. חכו, אנחנו לא הולכים בשום מקום.
1: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
2: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
3: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. מלוא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אני רוצה להגיד של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

עם המניאק סטריט פריצ'רס. מוטורסייקל אמפטינס, זה כמעט המילה הכי באמת בולטת פה בעניין הזה של השיר. אז הנה, אנחנו לא רק שמתקרבים לסיום, אנחנו מסיימים ממש. מי שעוד מתקרבים לסיום, אבל לסיום סיבוב ההופעות הקיצי האינטנסיבי שלהם, הם גאנז אנד רוזס, איתם נסיים את השעה. לא רק זה, גם מתוכנן להם סיבוב חורפי. רק הפסקה של חודש קצר והם ממשיכים הלאה. בואו, הם כבר לא ילדים. מצד שני, כשאתה רוקר, כנראה הילד שבך אף פעם לא באמת עוזב. אז הנה, איתן, אנחנו מסמים ועם Paradise City. לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות כאן יחד. תודה רבה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, וגם לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. יש כאן אחרינו עוד הרבה מוזיקה לתוך כל הלילה הזה. אם תרצו, תצטרכו, אתם בהחלט יכולים. שערב, המשך ערב רגוע ושקט. אני עדי אדר, אם תרצו, בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה בערב. עד אז, שימו על עצמכם.

0: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סקרנט? פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן?
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור?
6: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אל? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.

0: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
1: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע.

החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: שלומי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
6: סיקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
1: סקרנט.
0: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
0: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
0: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
0: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין אמרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: סייקיס.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: זה פשוט הרבה יותר נוח.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
14: חבר. חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
15: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
17: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
16: הלוו והצליחו.
17: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

c'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: אתם מאזינים לאקו 99
1: מוזיקה
0: מוזיקה מעולה כל היום

יודעת מה חושבת פלחונית שלי, שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?